smo v službi, ko delamo, moramo pri delodajalcu ustvariti občutek, da smo nenadomestljivi oziroma, da mu ponujamo nekaj, česar mu drugi ne. Prav tako moramo jasno vedeti, kaj je naš pogajalski cilj in ga delodajalcu tudi jasno predstaviti. Uspešni pogajalci ostanejo mirni, so ustvarjalni, fleksibilni, komunicirajo tako, da zadovoljijo potrebe obeh strani, so pripravljeni sprejeti nove pogoje, pripravljeni so na nepričakovano vedenje nasprotne strani in imajo visoke cilje. Te lastnosti niso prirojene, ampak se jih da naučiti. Uspešni pogajalci postanejo le tisti, ki se nenehno učijo in si pridobivajo izkušnje na poslovnih pogajanjih. Pri pogajanjih za dobro službo moramo imeti predvsem veliko koristnih informacij o podjetju, vedeti moramo, kakšna delovna mesta potrebujejo, katere ljudi s kakšnimi kompetencami in koliko imajo kandidatov. Pri pogajanjih moramo delovati samozavestno in ponuditi svoje znanje ter sposobnosti za reševanje njihovih problemov oziroma prepričati jih moramo, da bomo mi to storili bolje kot drugi. Pripravite se!

0: Katere napake Slovenci najpogosteje delamo, da nismo v samem vrhu, kar se tiče uspešnosti v pogajanjih? Če se pogajanj lotimo s tako imenovanim trdim pristopom, hitro ugotovimo, da delamo napake, zaradi katerih smo v pogajanjih kaj hitro neuspešni. Napake, ki jih delamo, pa so: na pogajanja se ne pripravimo in pogajanja razumemo nekoliko popačeno, pri pogajanjih sta zmagovalca oba, ne le vi. Uspešna pogajanja prav tako zahtevajo od obeh strani, da si prisluhneta. Odbijata tudi napačen glas in ton. Odpor vzbuja tudi izkoriščanje položaja, nižjega in višjega. Prav tako je omalovaževanje drugih lahko zmaga kratkega diha. Nikakor za pogajanja ni primerno uporabljati negativno usmerjene stavke, nekaterim pa manjka predvsem potrpežljivosti. Zmotno je torej prepričanje, da so pogajanja uradna stvar, v katerih sodelujejo le posebej trenirani in usposobljeni pogajalci. Večina ljudi se pogaja vsak dan, čeprav tega morda tako ne imenujemo. Vsak pogajalec pa mora biti vsaj malo tudi prizemljen in se zavedati, kaj so njegovi ključni interesi pri pogajanjih. Nanje slabi pogajalci pogosto pozabljajo in se bolj ukvarjajo s svojim egom.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 1001 noč, 897 noč, prvi del. Že je pretekal en teden, odkar je minister kraljev historije pravil in ga tako motil, da ga ni dal umoriti. Na 8. večer je prišel minister spet ob navadni uri in ko se je kralju spodobno priklonil, začel je praviti tole historijo. Historija o trgovcu in o stari ženi. V mestu Korasani bilo je več družin, ki so se silno obogatile in potegnile vso oblast v svoje roke. Toda ljudstvo jih je začelo sovražiti in preganjati, tako da so nazadnje vse te družine mesto zapustile. Samo ena stara žena od tega roda je še v mesto ostala. Toda ljudstvo še te ni moglo strpeti. Zapodili so jo brez usmiljenja iz mesta, ker ni imela nikogar, da bi se bil za njo potegnil. Imeli so ti ljudje tako čudne predsodke o ženi, da so rekli, kaj hoče ta žena pri nas. Kdor je kaj dobrega storil, mu bo s hudim povrnila. Pred mestom je bila neka raztrgana bajta. V to bajto so ženico peljali in ji rekli, naj tam ostane in naj se ne prikaže več v mesto. Živela je od tega, da je pred pragom blizu ceste stala in ljudi, ki so mimo šli, za miloščino prosila. Zgodilo pa se je v tisti deželi, da se je velik del ljudstva spuntal zoper kralja. Vodnik puntarjev pa je bil samega kralja nečak ali njegovega brata sin. Vsak je želel, da bi puntari zmagali in krivičnega kralja pregnali, ker je ljudstvo hudo stiskal. Vendar je Bog v svoji modrosti tako obrnil, da je kralj zmagal. Kaj vemo mi ljudje, zakaj je moralo tako priti? Morda je hotel kaznovati nepokornega nečaka. Ko je pa vsled vojske velika revščina prišla v deželo, prašal je kralj svojega ministra, kje in kako bi se kak denar dobil. Ker drugače nista mogla do denarjev priti, delala sta kralj in minister tako. Kjer sta le zvedela, za kakega bolj premožnega človeka, moral je priti pred kralja na odgovor. Prašali so ga, kje je denar zaslužil in kako ali kje ga je zaslužil oče in stari oče. Če se odgovori le količkaj niso ujemali, rekel je kralj, ti si lump, ti si denar prigoljufal ali pa ga je prigoljufal tvoj oče. Potem so mu vse vzeli in njegov denar je prišel v kraljevo blagajnico. Še huje so lovili tuje trgovce, ki so po kupčijah prišli v to nesrečno deželo. Minister je moral vsakemu uganke dajati in kdor uganke ni rešil, temu so vse pobrali. Enkrat je prišel nek prav bogat trgovec z obilnim blagom in denarjem v Korasano, ker nič ni vedel, kaj se tukaj godi. Ko je šel mimo tiste strgane bajte in je videl staro beračico pred njo sedeti in oboga me prositi, stopil je k njej in jej dal nekaj krajcerjev, kajti bil je usmiljenega srca. Ženica se je začela v ginljivih besedah zahvaljevati in ga je prašala, če je tujec v tem kraji, ker tako čudno govori. Trgovec je to potrdil in jej povedal, da je prišel z obilnim blagom, katerega je že v mesto naprej poslal. Če ste bogati, reče žena, potem ste v našem kraju v nevarnosti, da ob vas se pride. Ko se je mož čudil tem besedam, začela mu je praviti, kako kralj in minister tuje trgovce z ugankami lovita in če jima ne znajo se prav odgovoriti, vzameta jim vse blago in vas denar. Kaj bom pa zdaj počel, reče trgovec, ko imam pa blago že v mestu in se na poti obrniti ne morem? Žena mu odgovori, Zemite mene s seboj v mesto in kedar vam bo minister kako uganko dal, prosite ga za en dan odloga in v tem času vam bom jaz odgovor povedala. Mene morate pa doma kje skrito imeti.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
1: Shame oziroma sramota je drugi celovečerec britanskega režiserja in vizualnega umetnika Steva McQueena, je estetsko dovršen in psihološko izostren portret spolnega odvisnika ter študija svobode v času neomejenih možnosti. Več o filmu prav kmalu.

0: Mali nočni kino.
1: Shame oziroma sramota je drugi celovečerec britanskega režiserja in vizualnega umetnika Steva McQueena, je estetsko dovršen in psihološko izostren portret spolnega odvisnika ter študija svobode v času neomejenih možnosti. Brandon je mlad in uspešen newyorški poslovnež. Pod videzom urejenega in privlačnega moškega pa se skriva spolni odvisnik, ujet v začaran krog avantur za eno noč, brezupnih romanc in internetnega seksa. Obsesivni rituali Brandonovega samotnega življenja se podrejo, ko nekega dne v njegovo manhattansko stanovanje privihra njegova impulzivna sestra Sisi. Na bego pred bolečimi spomini in sestrino potrebo po bližini se Brandon požene globlje v mračno newyorško podzemlje. Film Shame oziroma Sramota Steva McQueena.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Ko Ellie Darling prebere članek, zaradi katerega se ustraši, da bo večno samska, se poda na divji lov za najboljšim bivšim med vsemi, ki jih je imela. Toda njen poskus, da bi se spet zbližala z nekdanjimi ljubimci, se hudo izjalovi. Od lutkarja, ki je bolj lesen od svojih lutk, do ginekologa s slabim spominom, bo morda Ellie le našla sanskega moškega, kjer ga najmanj pričakuje. Anna Faris in Chris Evans sta glavna junaka noro zabavne komedije, ob kateri se boste spraševali, ali je mogoče med svojimi bivšimi najti idealnega. Kateri je pravi? Na DVD-ju in Blu-rayu.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke. Omiška zvijačnost. Omišani so razpeli jadra, pa po vsem svetu. Tako so prišli v neko mesto in se zmenili, kaj bodo južinali in kaj bo prinesel kdo iz mesta. Prvi je imel dva navčiča, drugi samo enega, tretji pa nobenega. Tisti, ki je imel samo en navčič, je rekel: "Jaz bom prinesel kruha." Tisti, ki je imel dva navčiča, je rekel: "Jaz vina." Tretji pa: "Jaz bom prinesel rib." Tako so se zmenili in je šel vsak po svojemu opravku. Tisti, ki je imel en navčič, je hodil po mestu in klical: "Komor sem ostal sinoči dolžen navčič za kruh, naj se zglasi." Mimo je prišla deklica s košarico kruha na glavi. "Meni dolguješ," je rekla mala. "Na, navčič, na, pa še vsta kruh mi daj in še dve košarici ga bom kupil, kar sem prinesi. Počakal te bom in potem vse plačal." Deklica je izpraznila košarico in odšla po drugo. "Moj omišan pa na ladjo. Mala naj kar poizveduje, komu je prodala kruh." Tisti, ki je imel dva navčiča, pa je hodil od pivnice do pivnice in pod pazduho je nosil 3-litrsko steklenico. Tako je prišel v neko pivnico, kjer je bila samo neka starka. In napletel je pogovor: "Tole steklenico vina mi natočite za vzorec." Zraven je žvenketal s tistima navčičema v žepu. Starki so se tresle roke in zato si je začel sam točiti vino. Ko je videl, steklenica polna, je vrgel zamašek pod sod in rekel starki: "Glej, stara, zamašek mi je padel pod sod. Zamaši s prstom, dokler ne najdem zamaška." Starka je zamašila sod s prstom, omišan pa je zgrabil steklenico in jo popihal. Saj je vedel, če bi izmaknila starka prst, bi iz soda steklo vino. Tretji, ki ni imel navčiča, pa je srečal dečka s košarico rib. Takoj se je pogodil z njim za ribe in mu rekel: "Nosi za menoj." On pred njim, mali pa za njim. Ko sta prišla do cerkve, je rekel malemu: "Tukaj med vrati počakaj, jaz sem popov brat. Povedat mu grem, naj ti plača ribe." Deček se je ustavil in z praga gledal za onim. Omišan pa je stopil k popu, počakal, da se je dvignil pred popom človek, ki se je bil spovedal, potem pa rekel popu: "Prosim, spovejte tistega dečka, ki stoji na pragu." Potem je šel omišan ven in rekel malemu. Rekel je, da pridi k njemu in plačal ti bo. Deček je verjel, tudi pop mu je pomigal, naj pride. Deček je pomislil, da ga kliče zaradi plačila. Ko je prišel v cerkev, mu je rekel pop: "Poklekni." Ubogi deček ni razumel in je rekel: "Prosim, plačajte, moram iti." Pop pa: "Kaj naj ti plačam, saj si se prišel spovedat, a ne?" Medtem ko sta se tako pogovarjala, je omišan z ribami pohitel na ladjo. Tako so imeli vsega dovolj, samo ne za čimp, da bi spekli ribe. Toda v tem mestu so povzročili tako zmedo, da so se morali pobrati. Odpluli so torej v drugo mesto. Tam so vzeli na ladji, kar so imeli za južino, in šli k neki ženski, da jim je pripravila ribe. Najedli so se in se lepo zahvalili, a kar je ostalo, so hoteli odnesti s seboj. Ženska pa jim je rekla, naj plačajo. Potem so drug drugega priganjali, naj plača. Ko se niso mogli zediniti, je rekel eden med njimi: "Takole bomo naredili. Ženski bomo zavezali oči in s palico v roki naj med vrati stoji. Mi bomo odhajali in kogar bo udarila, ta naj plača." Res so zavezali ženski oči in ušli. Ona pa je ostala med vrati in klicala: "Pojdite." Čez nekaj časa se je vrnil domov njen mož, pa po njem s palico: "Plačaj račun, falot."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Car in kmet. Neki kmet je imel zelo lepo hruško. Ko je dozorela, se je spomnil, da bi nesel carju nekaj hrušk. Napolnil je košaro najslajših hrušk in šel k carju. Ko je prišel na carski dvor, ga stražarji niso pustili k carju, marveč so mu rekli: "Sporočili bomo carju in mogoče te bo sprejel." Stražarji so odšli k carju in mu povedali, da mu hoče podariti neki kmet košaro hrušk. Medtem so prignali drugi stražarji na cesarski dvor 12 hajdukov. Tudi ti stražarji so šli k carju in mu povedali o hajdukih. Car pa jim je rekel: "Odpeljite jih v ječo." Stražarji so se vrnili in odgnali v ječo hajduke, a za njimi tudi kmeta. Kmet pa se je branil, da ni hajduk, toda za manj. Stražarji so mu rekli: "Prevarati nas hočeš, da bi se rešil." Čez nekaj časa je obiskal car ječo. Spraševal je kaznjence, zakaj je kdo zaprt. Vsak se mu je opravičeval in priznaval, da je zaprt po pravici. Ko pa je prišel do kmeta, ga je vprašal: "Zakaj so zaprli tebe?" Kmet je povedal vse po pravici. Kralj ga je poslušal do konca, potem pa rekel: "Pojdi k mojemu blagajniku in zahtevaj, kar želiš." Kmet je odšel k blagajniku in mu rekel: "Car je naročil, daj mi 5 grošev, sveto knjigo in sekiro." Blagajnik mu je dal 5 grošev in sveto knjigo in sekiro. Kmet je vse to vzel in odšel domov. Med potjo pa ga je srečal car, ki se je vračal iz ječe. Car ga je vprašal: "Koliko si zahteval od blagajnika?" Kmet mu je pokazal 5 grošev. "Zakaj nisi zahteval več?" "Ja, toliko so bile vredne hruške," je odgovoril kmet. "Zakaj pa si vzel sekiro in sveto knjigo?" "Sekiro sem vzel zato, da posekam hruško, brž ko se vrnem domov. Sveto knjigo pa zato, da na njej prisežem, da ne bom nikoli več nosil carju hrušk." Car se je nasmehnil in kmeta bogato obdaril. Kmet pa se je carju zahvalil in prepevaje odšel domov.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Boter vseh botrov. Nekoč je živel mož, ki je bil zelo radodaren in je rad vabil v goste. Še srajco bi si slekel, samo da bi jo dal drugemu. Rad je tudi botroval in še preden se je oženil, je bil pri njem pravi botrovski semen. Kaj še le, ko se je oženil, imel je pridno in ubogljivo ženo, toda zborno doto. On pa ji je kar naprej naročal gostije, medtem ko je sam vabil v goste. Kadar je zagledal znanca, je stekel za njim: "Boter, boter, stopi no k meni na kosilo." Žena je kuhala, pekla, sprejemala goste, jim stregla in jih spremljala čez prag, slednjič pa se je utrudila, a tudi shramba se je že začela prazniti. Žena se je naveličala in ko je ostala na dvorišču le še ena gos, jo je spitala, potem pa rekla: "Ej, možak, tudi jaz bi že lahko v miru pojedla kak grižljaj in se pošteno nasitila." Mož pa, kakor je bil dober in mehek, ni premišljal, ampak je takoj rekel: "Prav imaš." Rad je ostregel, nič ni imel proti njej, a ko se je približalo poldne, je spet pripeljal na kosilo nekega botra. Ko ga je žena zagledala, je brž skrila gosjo pečenko, v peč pa porinila brus. "Glej, žena, gosta imava," je zaklical mož s praga ves vesel. Tudi žena se je naredila, kot da jo veseli. Gosta je posadila za mizo, moža pa nagovorila, da je stopil k sosedu po vino. Odšel je, žena pa je začela pripravljati kosilo in rekla gostu: "Prosim vas, boter, primite tale prtiček, da se ne opečete in pomagajte mi vzeti tole iz peči." "Kaj pa je to?" je vprašal gost, ko je zagledal vroči brus. "Saj poznate mojega moža, užaljen je, če gost vsega ne poje. Kdo pa bi mogel pojesti vse to, kar pošlje moj mož na mizo? Zato pa gostu s temle malo pobrkljamo po grlu, da se mu razširi." Ko je gost slišal, se je jadrno pobral skozi vrata. Niti do prve hiše ni prišel, ko se je že vrnil domov mož z vinom. "Kje pa je boter?" je takoj vprašal ženo. "Kje da je?" je odvrnila in se delala jezno. "Ti mar nisem rekla, da je že dosti teh gosti. Ukradel je gosko in se pobral." Mož pa za njim na cesto: "Boter, počakaj malo." "Aha, da mi porineš v grlo vroč brus," je oni zaklical nazaj in podkuril svojim petam. Medtem ko je tekel mož za gostom, je žena pojedla gosko. Ako se je vrnil, bi tudi sam rad kaj jedel. "Še gnjavil me boš," se je delala žena spet jezno. a ni dosti, da sta si z botrom razdelila pečeno gos. Kakšen botr in goska vendar? Kar molči, kaj nisi zato tekel za njim, da sta v kakem jarku pojedla mojo zadnjo gos, zdaj pa se tukaj spakuješ in govoriš o kosilu. Mož je molčal, a ko ga je začela že pošteno daviti lakota, je rekel. Samo to ti rečem, žena, da nikoli več ne bom delil gosi s kakim botrom, ki sam vse poje, meni pa ne pusti niti grižljaja.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Smuk je najhitrejša disciplina, pri kateri tekmovalec doseže hitrost preko 130 km na uro. Vmes pa so skoki lahko dolgi tudi več kot 50 metrov. Tekme so ravno zaradi hitrosti spektakularne, je pa potrebna previdnost na vsakem metru. Slovenci skozi zgodovino beležimo kar nekaj imen v tej disciplini. Odpelje se samo ena vožnja. Najprej naj omenim Andreja Jermana, ki je prvi slovenski zmagovalec v svetovnem pokalu iz leta 2007. Rok Perko je bil že kot mladinec uspešen in na svetovnem vrhu. Mojca Suhodolc je bila med najboljšimi, njo pa je nasledila Tina Maze, ki je v letu 2008 prebila led in zmagala v St. Moricu. Odmevno ime te discipline je gotovo tudi Andrej Šporn, ki pa je leta 2009 prismuščal drugo mesto. Tina Maze je kasneje osvojila tudi olimpijsko medaljo v tej disciplini. Zmage beleži tudi Ilka Štuhec.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Disciplina v alpskem smučanju je dokaj poznana. Leta 1932 se je prvič pojavila kot disciplina, kar je res zgodaj, saj so alpsko smučanje nasploh dodali v olimpijske igre šele leta 1936 in kot zanimivost je bila na teh olimpijskih igrah prav edina disciplinna kombinacija. Alpska kombinacija, superkombinacija je disciplina, ki združuje smuk in slalom oziroma superveleslalom in slalom. Sestavljena je iz dveh tekov, kjer je zmagovalec tisti, ki je najhitrejši v cilju. Slovenski imeni iz ženske konkurence ste gotovo Tina Maze in Ilka Štuhec, pri moški konkurenci pa Boštjan Kline. Je gotovo disciplina, ki je pripomogla, da se je alpsko smučanje razvilo do te mere, kot jo poznamo danes. Super veleslalom, Angleži kličejo tudi Super G, je pa najmlajša alpska smučarska disciplina. Prva tekma se je v okviru svetovnega pokala odvila leta 1932. Sodi med hitre smučarske discipline in velja za mešanico med smukom in veleslalomom. Najnižje število vrat je na progi pri moških 35, pri ženskah 30, širina proge je med 6 in 8 metri, razdalje med posameznimi vrati pa znašajo vsaj 25 pri obeh konkurencah. Dolžina smuči je določena pri moških, ki morajo biti vsaj 205 cm, pri ženskah pa 200 cm. Čelada je obvezna, pri sami vožnji pa je dosežena hitrost preko 100 km na uro. Prvi zmagovalec nad prvi tekmi te discipline je bil Švicar Peter Müller. Prvo slovensko vrstitev, ki je bila večjega pomena, pa je dosegel Tomaž Čižman, ki je osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Ovalu leta 1989. Slovenska imena pri ženskah, ki so zmagale v tej disciplini skozi zgodovino, so Katja Koren, Alenka Dovžan, Mojca Suhadolc, Tina Maze in Ilka Štuhec. Novinari so poimenovali naše smučarke vražje Slovenke. Zato generacijo Katje Koren poznamo po tem vzdevku, ki se jih je prijel. Če to bo trovalo dobrim vožnjam, naj traja. V svetu je dobra v tej disciplini znana Anna Fenninger, Avstrijka, pri moški konkurenci pa Hannes Reichtl, Američan.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Pred mnogimi leti je živel reven, a pošten mož po imenu Ali. V službi je bil pri Amarju, bogatem trgovcu z blagom, ki pa je imel sloves tirana. Nekega zimskega večera je po celodnevnem delovniku dejal Aliju: "Nihče ne more vrh gore celo noč preživeti brez odeje in tople tekočine, ampak ti potrebuješ denar in če ti uspe preživeti noč na gori, te bom bogato nagradil. Če pa ti ne uspe, boš moral zame delati ves mesec brezplačno." Ali mu je odgovoril: "Jutri bom opravil ta test." Toda ko je stopil iz trgovine na cesto, je Ali takoj začutil ledeni piš vetra in se prestrašil. Za nasvet je prosil svojega najboljšega prijatelja, Aidija, kaj misli, ali je sploh mogoče, da mu uspe dobiti stavo. Aidi je malo pomislil, potem pa dejal: "Pomagal ti bom. Jutri, ko boš šel na vrh gore, poglej v daljavo. Na vrhu bližne gore bom sedel jaz in varoval ognišče zate. Ko boš zagledal ogenj, pomisli na najino prijateljstvo, da te ogreje. Verjamem, da boš dočakal jutro in naslednji dan, te bom nekaj prosil za meno." In Aliju je res uspelo preživeti mrzlo noč na gori, prejel nagrado, se odpravil do prijatelja in mu dejal: "Rekel si mi, da boš želel nekaj v zameno. Kolikšen del nagrade želiš?" Aidi mu je odgovoril: "Nočem tvojega denarja. Želim si tvojo obljubo, da boš tudi ti vedno prižgal svoj ogenj prijateljstva, kadar bo v mojem življenju zapihal ledeno mrzel veter." Kdo bi rekel, da gre že za rahlo, preveč romantično pripoved. Ampak verjamem, da izraža bistvo prijateljstva. Da vsakič znova prižgemo ogenj za prijatelja, ki ga obdaja hladen veter.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neki graščak je pripravil velik praznik, na katerega je povabil vse prebivalce vasi, ki se je razprostirala znotraj grajskega obzidja. Plemičeve kleti, čeprav so bile zelo velike, pa ne bi zmogle potešiti silne žeje tako velike množice povabljenih. Zato je grajski gospod prosil vaščane za uslugo. "Na sredino dvorišča, na katerem se bo odvijalo naše praznovanje, bom dal postaviti ogromen sod. Vsak naj seboj prinese približno toliko vina, kot ga namerava popiti, in ga zlije v ta sod. Iz njega bomo potem vsi zajemali in pijače bo tako dovolj za vse." Eden od kmetov iz vasi si je pred odhodom na grad priskrbel vrč in ga napolnil z vodo. Mislil si je namreč, ta količina vode bo v tistem sodu povsem neznatna. Nihče je ne bo zaznal med tolikšno količino vina. Ko je prišel na grad, je svojo posodo izpraznil v velik sod in se usedel na mesto k mizi, ki so mu ga pokazali. Ko pa so prvi stopili k sodu, da bi si natočili vino, je iz pipe pritekla čista voda. Vsi so razmišljali na enak način in vsi so prinesli samo vodo. Vsi ljudje smo poklicani, da vsak na svojem področju prispeva najboljše, kar lahko. Vendar iz različnih vzrokov nismo vedno 100-odstotni. Eden izmed razlogov za to je tudi prepričanje, da ne bo nihče opazil, če ne bomo dali vsega od sebe. Kdaj se nam celo dogaja, da se nekoliko potuhnemo, ko smo postavljeni pred težjo nalogo ali izziv. Saj nam bodo drugi krili hrbet in bo šlo vse neopazno mimo, si morda mislimo. Hkrati pa bomo še naprej nezadovoljni s situacijo v svetu, čeprav sami ne prispevamo najboljšega, kar lahko.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. 30.

Jack Jones, Martin Solveig in Madison Beer, a ni fajn se pir pisat, a pivo, ha, all day and night, številka 22 prejšnjega, 18 tega tedna, zadeva gre počas gor. Na 17. Black Eyed Peas J Balvinom Ritmo, predela so star komad in zdaj so tukaj le 17, vsak cajt. Kygo in Whitney Houston, Higher Love, zadeva je na prvem mestu, nekaj cajta je že in če bo še nekaj cajta, le to pa lahko slišeš pol, ko pride lestvica do konca. Kje pa je kaj prvo mesto? Ja, ne še toliko bliz. Dobra urca. Najprej Pink in Cash Cash na aktualni lestvici s komadom Can We Pretend ta teden, tako kot prejšnji teden, na 16. mestu.

0: ritmu.
1: Ritmo, The Black Eyed Peas in J Balvin. Prišli smo do polovice. Tole je bila spodna polovica, zgornjo polovico bo zelo kmalo začela Freya Riding Castles. Še ena ura lestvice pred tabo, pol pa pridemo do Enice.
0: 30 in Jean Ferbeža.
1: Spodna polovica je za tabo. V spodni polovici lestvice dva nova vstopa, Camila Cabello Liar na 29. Ava Max Thorn na 25. mestu. V zgornji polovici pa itak sam čakamo, kdaj bomo prišli do Enice. Na enici sta Kygo in Whitney Houston s komadom Higher Love. Evo, lej, mal potrpiš, pa pridemo do tje. Mal. Kakšno urco, no, lej, ampak imaš pa same hude hite do tezajt pa nove. Freya Riding Castles, številka 15.

Elak, pa še društva ostalih komadov, ne komadov, ostalih ljudi z nemških koncev, to je ja. All the Lies, Felixa Jenemaš, vse živo imaš noter v tem le komadu, lušna zadeva. All the Lies z 15. na 14. mesto. Zdaj pa do ene deklice, ki je Billie Eilish.

0: Vajzen Lanija, Stars. Na 12. mestu imaš Vajzen Lanijo, Stars. All This Love, komado od Robina Šulca, imaš pa ta teden na številki 11.
1: 30. Največkrat predvajanih.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care. Deseto mesto.
1: 30.
0: Znani ritmi, majhen prenovljeni, so pa mesto više. Bittersweet Symphony.

0: 30 in Žan Frbeža.
1: Tričetrt smo odrajtali, četrtina lestvice, plunk te lestvice nam je pa še ostal. Četrtina. Evo, gremo proti enici. Kaj go in Whitney Houston, Higher Love, k tele zadevi stremimo, ne? Klele, tole je bilo prvo mesto prejšnjega tedna, kako bo ta teden, le, pa še ne vemo čist, ne? Mal bo treba še počakati. Na aktualni lestvici gre takole, Ed Sheeran, Justin Bieber na 10. mestu, Gamber in Dadoni na 9., Medusa in Good Boys na 8. mestu, to smo že slišali, naslednje zadeve pa še nismo slišali. Zdaj gremo od 7. mesta na vzgor, polovica lestvice, ne polovica, pol urce lestvice je še pred tabo. Rehab, All Around the World.

0: tale zadevšna, drugač gre lepo v šesa še zmeraj, ne, se pa kar še drži. Pa je bila na prvem mestu, pa se je skinil z prvega mesta, pa je prišla nazaj na številko ena. Prejšen teden Senjorita, Shona Mendesa in Camila Cabello na četrtem mestu, tokrat na šestem. Evo, še zmer visok in lej še nekaj cajta zgleda bo pretekle prvih mestih. Ta komad je šel dve mesti dol, naslednji Tell Me Why od Sound of Legend pa dve mesti gor. Sedmega na številko pet.
1: 30. 30.

0: Dance Monkey, avstralke, ki si pravi Tones and Die. Temole komado tudi še napovedujejo svetlo prihodnost. Ne? Avstralija pa v marsikterih državah je že hud hit, pri nas pa zdaj se uspena k sto hudičev. Dance Monkey prejšnji teden na petem mestu, tokrat na številki 4. Na trojki pa ta teden mesto nižje k prejšnjega, Loco Contigo, DJ Snake, J Balvin in Tyga.
1: 30.
2: In Jean Ferbeža.

0: Juna čas, Narkotik z tretjega na drugo mesto. Torej na dvojki tokrat. Juna čas na trojki DJ Snake, četvorki, ne, bog pomagaj, štirici, Tones and I in na petici Sound of Legend. Prvo mesto pa posluš zdaj le vsak cajt.
1: 30 in Žan Ferbežar.
0: Dvojka Juna čas, trojka DJ Snake, štirica Tones and I, petica Sound of Legend, to je lestvica tega tedna. Manjka samo še prvo mesto, prejšnji teden na vrhu Kygo in Whitney. Lahko si misliš, da glede na to, da tega komada še nismo slišali, ne, si lahko misliš, kdo je na vrhu. Nobene spremembe. Evo, Kygo in Whitney Houston.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

Prijetno dobro jutro voščim. Uspešno izpeljana prva vaška olimpijada. Prejšnjo soboto je igrišče v Željnah gostilo prvo vaško olimpijado, nov dogodek, ki bo v prihodnjih dveh letih obiskal 7 krajevnih skupnosti občine Kočevje. Ekipe so se pomerile v treh igrah, smučkah, metu potkve in vlečenju vrvi, v superfinalu pa še v premikanju bal. Na prvi vaški olimpijadi je nastopilo 6 ekip. Krajevne skupnosti Kočevska Reka, Šalka vas, Stara Cerkev, Kočevje mesto, Poljanska dolina ob Kolpi in dodatna ekipa domačinov, ki si je nadela ime Konjski rep. Zmagala je Kočevska Reka, druga je bila Šalka vas in tretja Stara Cerkev. Vse tri ekipe so prejele medalje, zmagovalka pa je domov odnesla pokal in odojka. Naslednja olimpijada bo 16. avgusta v Kostelu. Vaška olimpijada poteka v okviru projekta Pod šotorom, kjer se čas ustavi, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Prijetno dobro jutro iz ribniškega studija Radija 1 želim Marko Motrej. Kočevje gostilo športne igre mladih. Kočevje je včeraj gostilo plazma športne igre mladih, enega največjih športno-družbenih projektov za otroke in mladostnike. Na kočevskem stadionu se je zbralo približno 600 vrčevskih in osnovnošolskih otrok, ki so se preizkusili v različnih športnih in izobraževalnih aktivnostih. Dogodek je potekal v znamenju gibanja, druženja, fairplaya in spodbujanja zdravega življenjskega sloga. Mladi udeleženci so skozi šport in igro krepili ekipni duh, prijateljstvo ter odgovoren odnos do okolja. Ob tem omenimo še, da so najstarejši otroci vrtca Kočevje včeraj slavnostno prireditvijo zaključili svoje vrčevsko obdobje in se poslovili od brezskrbnih vrčevskih dni. Ob tem so s ponosom pokazali, koliko so se naučili in zrasli. Septembra jih čakajo novi izzivi, nova doživetja v šolskih klopeh.

Prijeten, dobar dan, želim Marku Motre. Općina Ribnica obvješća da je objavljen javni raspis za dodeljevanje pomoći za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v općini Ribnica za leto 2026. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Rok za oddajo vlog zahtevano dokumentacijo je 22. junij. Prastav 12. mednarodni natečaj industrijskega oblikovanja. Festival LESA razpisuje 12. mednarodni natečaj za oblikovanje lesenega stola kot poklon kočevskemu pragozdu. Cilj je ustvariti preprost, funkcionalen in ergonomsko oblikovan stol, ki bo poleg svoje osnovne funkcije ozavešča uporabnika o pomembnosti sožitja med človekom in naravo. Sodelovanje na tekmovanju je odprto za vse oblikovalce do 28. avgusta. Celotno dokumentacijo pa dobite na spletni strani občine Kočevje. Dobar dan! Kočevski kavalir se je vrnil. Do konca oktobra vsak dan po cestah in ulicah na območju mesta Kočevje znova vozi kočevski kavalir. Mali električni avto je v pogonu vsak delovnik med 8 in 12 uro. Uporabljate pa ga lahko vsi starejši in tisti, ki imate težave z gibanjem. Kavalirja lahko ustavite na ulici ali pa rezervirate s klicem na številko 070 507 420 vsaj en uro pred vožnjo. Občina Sodražica obvešča, da bo to soboto med 8 in 11 uro potekala sobotna tržnica v Sodražici. Na voljo bodo domači suhomesni izdelki kmetije Lah, domača kokošja jajčka kmetije Osvald ter domači med in cvetni prah čebelarja Ludvika Ambrožiča. Občina Ribnica vsako soboto vabi na ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.

Prijeten dober dan želim Marku Motre. Uspešno je izpeljana prva vaška olimpijada. Prejšnjo soboto je igrišče v Željnah gostilo prvo vaško olimpijado, nov dogodek, ki bo v prihodnjih dveh letih obiskal 7 krajevnih skupnosti občine Kočevje. Ekipe so se pomerile v 3 igrah, smučkah, metu potkve in vlečenju vrvi, v superfinalu pa še v premikanju bal. Na prvi vaški olimpijadi je nastopilo 6 ekip. Krajevne skupnosti Kočevska Reka, Šalka Vas, Stara Cerkev, Kočevje mesto, Poljanska dolina ob Kolpi in dodatna ekipa domačinov, ki si je nadela ime Konjski rep. Zmagala je Kočevska Reka, druga je bila Šalka Vas in tretja Stara Cerkev. Vse 3 ekipe so prejele medalje, zmagovalka pa je domov odnesla pokal in odojka. Naslednja olimpijada bo 16. avgusta v Kostelu. Vaška olimpijada poteka v okviru projekta Pod šotorom, kjer se čas ustavi, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Prijeten dober dan iz ribniškega studija Radia 1, želim Marko Motre. Kočevje gostilo športne igre mladih. Kočevje je včeraj gostilo plazma športne igre mladih, enega največjih športno-družbenih projektov za otroke in mladostnike. Na kočevskem stadionu se je zbralo približno 600 vrčevskih in osnovnošolskih otrok, ki so se preizkusili v različnih športnih in izobraževalnih aktivnostih. Dogodek je potekal v znamenju gibanja, druženja, fairplaya in spodbujanja zdravega življenjskega sloga. Mladi udeleženci so skozi šport in igro krepili ekipni duh, prijateljstvo ter odgovoren odnos do okolja. Ob tem omenimo še, da so najstarejši otroci vrtca Kočevje včeraj slavnostno prireditvijo zaključili svoje vrčevsko obdobje in se poslovili od brezskrbnih vrčevskih dni. Ob tem so s ponosom pokazali, koliko so se naučili in zrasli. Septembra jih čakajo novi izzivi, nova doživetja v šolskih klopeh.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živopej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav ga računa. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

još bine. Čeprav še sam ni vedu, kdaj se je zadnji bot okupu, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stupu, so pupe, mo. Ne jih zastupe tistka, če zmeram rata le vse mahke, an se blažene, če jih je mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo onih ni porajtu, sej še zase ni vedu, je pravo tku, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, a nu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoj

0: od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Ankešenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kade malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave.
1: Prijeten dobro dan želim Marku Motre. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Rok za oddajo vlog zahtevano dokumentacijo je 22. junij. Prastav 12. mednarodni natečaj industrijskega oblikovanja. Festival LESA razpisuje 12. mednarodni natečaj za oblikovanje lesenega stola kot poklon kočevskemu pragozdu. Cilj je ustvariti preprost, funkcionalen in ergonomsko oblikovan stol, ki bo poleg svoje osnovne funkcije ozavešča uporabnika o pomembnosti sožitja med človekom in naravo. Sodelovanje na tekmovanju je odprto za vse oblikovalce do 28. avgusta. Celotno dokumentacijo pa dobite na spletni strani občine Kočevje.

0: Dober dan. Kočevski kavalir se je vrnil. Do konca oktobra vsak dan po cestah in ulicah na območju mesta Kočevje znova vozi Kočevski kavalir. Mali električni avto je v pogonu vsak delovnik med 8 in 12 uro. Uporabljate pa ga lahko vsi starejši in tisti, ki imate težave z gibanjem. Kavalirja lahko ustavite na ulici ali pa rezervirate s klicem na številko 070 507 420 vsaj en uro pred vožnjo. Občina Sodražica obvešča, da bo to soboto med 8 in 11 uro potekala sobotna tržnica v Sodražici. Na voljo bodo domači suhomesni izdelki kmetije Lah, domača kokošja jajčka kmetije Osvald ter domači med in cvetni prah čebelarja Ludvika Ambrožiča. Občina Ribnica vsako soboto vabi na ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na radiju Ena Ribnica.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si. It's gonna be a good night.

0: Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl. Splača se.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving, you know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1, Ribnica.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje, samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: GB Leasing.

0: Ja sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Tomaši Njistok, Klepačin Gustinčić, KNG...
1: Ma dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se obana šteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Voda teh pika si.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
16: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
17: Za soboto si ne dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
18: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
19: Lavi kafe, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
5: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo
9: Radio 1 Ribnica.

0: Pa gremo za štarto, dobro jutro, 8 je ura.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Dan še moram jaz na mesto Pinterja, zdaj še vreme prebrat, dan sončno in dopleje, jutri sprva jasno, popoldne pa že ne vihte, najprej na severovzhodu, potem pa proti večeru tudi proti osrednjim krajem, danes sicer temperature od 25 do 29, jutri od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31, večinoma oblačno, plohe in ne vihte v začetku novega delovnega tedna. V tem trenutku Ajdovščina in Bohinj 12 stopin, Slovengradec 13, Metlika in Litija 14, Ljubljana Majšperk 15, Maribor Velenje 16, v Kopru 18 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Borut Andrejaš je z vami na poti v tem jutru. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, tu smo, da si pomagamo. Previdno, predmet na vozišču ovira promet na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti Razdrtem pred pokritim vkopom Vipavski križ. Prometna nesreča pa se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Ljubljana-Šentjakob. Bo pa Vipavska hitra cesta H4 zaprta do ponedeljka do 5. ure zjutraj, torej tega ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj v obe smeri med Nanosom in Vipavom. Zaradi del, obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Do jutri, do 7. zvečer pa bo zaprta cesta Ravne, Dravograd pri Ravnah, zaradi del prav tako. Danes in jutri pa zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja imejte pozornost na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Tam bo namreč več zapor in prometnih omejitev. Vzemite na znanje, več informacij o zaporah najdete tudi na spletni strani radio1.si. Nič 80 22 55, sodelujmo, srečno pot.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Miško in Pintar.
4: Ko gre vikend v pravo smer.
1: Ja, pa gre, no. Dobro jutro, dobrodošli, 8.3 minute.
2: Dobro dan.
1: Danes se družimo brez Pintarja, ki ima pomembne poročne obveznosti, ne priča. Svojih.
2: Je priča?
1: Je. Na zadnje, ko je rekel sicer, da gre na poroko leta, smo mislili, da gre na poroko, svojo, ali pa na golobovo poroko leta, pa nas je potem vse lepo nategnil. Vse ga kličemo enkrat do dveh, tako da bomo vse porihtali.
2: Mu ne boš, da umira tudi danes.
1: Ne, ker je sam rekel, da se mora malo pohvaliti. A drugač pa naš vedeževalski pes Tor je tudi danes. Tukaj moram povedati, da je včeraj pravilno napovedal eno od dveh tekem svetovnega prvenstva. Tudi o tem moramo reči. Pa o Rošijevi noriji moramo kakšno reči. Pa vi morate še prej tem povedati svoje.
3: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: In s tem mislim, a poveste, ali ste že budni? Na kar je odgovor da. In postanete prvi poslušalec jutra, kot je tradicija v soboto zjutraj v Meškem Pintar šovu. Naloga pa ne preveč zahtevna za sobotno jutro. Vzameš v roke svoj telefon, pod telefonsko številko zapišeš 051 300 300, v sporočilo pa zapišeš poslušam. Če se zraven še podpišeš, še toliko bolj fun. Fajn. In gle, to je to. In kaj kmalu kličemo nazaj, morda prav tebe razglasimo za prvega poslušalca jutra na Radio 1. Jaz verjamem, da mi to z Borutom pa ta pas nisva edini, kaj smo budni. Tako da to je vse, kar moramo narediti. Poslušam 051 300 300 in dobro jutro in dobrodošli.
4: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na 051 300.

0: Še vedno fantastično. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I pravkar na Radio 1, 8 pa 12 minut. Dobro jutro, dobrodošli. Matic Meško danes z vami do dveh. Še Borod Andrejaš tukaj, pa Blaž Benedičič, pa en kup ljudi še tukaj. Tako da skupaj bomo pregurali do kosila, pa še malce čez. A lahko sam povem, da imamo mi, vedeževalskega psa na radio. No? Pozabite na babo gladno, to, kar imajo Denis Audi čovu. Pes po imenu Thor, če ga preklopite na Radio 1 TV, aha, v glih je to, morda ga vidite malce šnofat tu okoli, je včeraj pravilno napovedal izid včerajšnje tekme Bosne in Kanade, ne moramo verjeti, tako je zvenelo. Okay,
1: Neodločen?
2: Očitno mu pri bolčki ne dišijo, živijo to, jaz sem tukaj, ja. Tjero skličko bo vzela?
0: A to pomeni, mislim, on se je ustavil, to pomeni kaj, a da bo izenačen? Sem,
2: Ne.
0: 0-0, 1-1, kaj pa tu? Bosna?
2: To, ne.
0: Ne bo?
2: Ne.
0: A to pomeni,
2: da... pravi, da bo tekma danes neodločena. Bosna kaj, da bo neodločena.
0: Še pogledal je v kamero, češ, to je moj zadnji odgovor. In ja, Kanadžani so se v Torontu z Bosno in Hercegovino razšli brez zmagovalca 1-1. Zdaj boste rekli, ampak Tor pa druge tekme med ZDA in Paragvajem pa ni prav gotovo, ne? Oprostite, ampak tudi Baba Vanga je rekla, da bo konc sveta, pa še ni bil. Pa tudi Brane Gregorčič se je že zmotil vremenu, pa ga še tudi nismo linčali. Tada ja še vedno pravim, da je zelo merodajen naš dragi Tor. Bomo še mu dali malce več pozornosti. Do 9 oziroma do 10, pa tudi vam, čez par minut, takoj po Rimenu. Prvi poslušalec jutra pride, ostanite tu.

0: su Remen, Supergirl, to je Radio 1. Tukaj sva Meško in Pintar brez Pintarja, a ti smo Meško danes do dveh. Dobro jutro Mariji, Urhu, Roku, pa Erni, Ireni, Melani, Nataži, Ireni, pa Nasti, Simoni, Ani, pa Žigu, Julija je tukaj, pa Tina, pa Urška, pa Alenka, pa še en kup, res kup ljudi, no.
1: A si že po konci?
0: Veste, da ste, no.
1: Tukaj so Meško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
0: In kog vem je zdaj tukaj tudi Urška, ha?
2: O, živjo, ja, Urška,
0: Urška
2: tukaj.
0: Dobro jutro. Ja, kako si? Kaj delaš? A je to še zgodna ura ali kako je to pri tebi?
2: Ja, v redu sem. Ne, ni zgodna ura. Jaz sem pa po konči od 24, tako da...
0: Ljubi
2: bilo
0: Bog, čega,
2: rekla, pa, da je že dan.
0: Jaz pa povej, zakaj v soboto zjutraj 24 si ti že auf?
2: Ja, v službi sem.
0: Okej, povej, kaj delaš in katera služba zahteva to, da si ti 24 že tam?
2: Ja, delam v slaščičarni, tako da v bistvu ni toliko hodo, no, kot se sliši.
0: A dej nared malo reklame, najboljše slaščičarni, v kateri delaš?
2: Ja, naša slaščičarna se imenuje Aurora slaščičarna, to je v bistvu brezglutenska slaščičarna. Tako da imamo pa ful dobre stvari, tudi za ljudi, ki lahko jejo gluten.
0: Kje vas pa najdemo?
2: Miklošičeva cesta v centru Ljubljane.
0: Super, odlično. Je drugače ful fajn, ker danes, danes ljudje, veš, moraš včasih paziti na vegansko torto, pa moraš paziti na torto brez laktoze, pa brez glutena, pa brez vsega. Imate vi porihtano to?
2: No, pri nas se dobi za vse od teh naštetih nekaj, tako da...
0: Wow, okej, super. Ej, daj povej, kako se začne tvoj dan, da moraš 24, a ti že začneš peči, ali kako je s tem?
2: Jaz v bistvu nimam toliko blizu do službe, tako da se pelem eno uro zjutri, zato že toliko zgodi ostanem. Ampak začnem pa tam okrog pol šestih, tako da ja, začnem peči sladice, pripravljati za ta dan in... Danes je na srečo malo krajši dan, je sam do 10, tako da.
0: O, super, to bo lažje. Ej, kaj je najboljša sladica? Vem, da zdaj mi že krulijo v želodcu, pa vem, da vam lušte, ampak kjer je najboljša sladica, ki mi jo lahko danes rečeš, da jo boš delala ali pa prodala?
2: Mislim, meni tak najboljša sladica je tiramisu, pač s tem ne moreš nikoli zgrešiti.
0: Okej, ker tiramisu je tak relativno enostavna sladica, ni? Ali mogoče ga vsi sam narobe premalo zahtevno delamo?
2: Enostavna je, če jo znaš narest. Ni pa vsak tiramisu dober.
0: A je kaka skrivna?
2: Vsaj za mene.
0: A je kaka skrivna stvar?
2: Zdaj preveč skrivnosti ne smem izdati.
0: Aha, sem vedel. Zato pa delaš slaščičarni, evo, točno tako. Ja, Urška, glede na to, da si toliko pridna že 24 zjutraj, jaz mislim, da te moramo razglasiti za najzgodnejšo poslušalko jutra. Urška, iskrene čestitke!
2: Hvala!
0: Pa, upam, da se poslišiva izven etra, pa mi poveš, kaj je skrivna sestavina najboljšega ti revisuje, no? Vsaj,
2: no, prav.
0: Vsaj eno sestavino mi povej, no? Eno.
2: Okej, bom.
0: Lepo vodi, Urška.
2: Enako.
0: Čau.
1: A si že po konci? Tukaj so Meško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Clean Bandit, Demi Lovato, pravkar na Radio 1 ob pol devetih, dobro jutro.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Še super vreme s temperaturami od 25 do 29 stopinj, tu in tam kakšen oblak, sicer pa jutri sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že prve nevihte in plohe, ki se potem zvečer širijo tudi proti osrednjim krajem, sicer pa temperature oziroma čez dan, no, bomo, ja, jaz upam, da bomo vsaj zdržali, tako pravi, od 26 do 31, ampak s plohami in nevihtami, začetek novega delovnega tedna pa se bo tudi kar fejn shladilo. No.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, najbolj z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Borod, kakšno je stanje na cestah?
4: Nekaj malega gneče vas čaka na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa prometna nesreča na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Bo pa promet po enem prometnem pasu vsako smer še vedno urejen nadaljnjih nekaj dni na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta ovoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev in vasi več zapor in prometnih omejitev. Vzemite na znanje. Več informacij o zaporah najdete tudi v novici na spletni strani radio1.si. Radar pa temen Brlingov v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo slika v obe smeri in pa v Tupaličah so pri predvoru pri pekarni Jaka. Nič 80 22 55, sodelujmo še naprej. Srečna pot.
3: Miško in Pintar.
0: Jaz upam, da vreme zdrži. Danes oziroma jutri sem maraton Franja. Da to bi bilo super in bi bilo fajn.
4: Dobro.
0: Super, fajn. Sicer pa rad preberem tudi vaše plane na 051 300 300, da si damo malce turističnih nasvetov. Čez par minut si bomo dajali tudi kakšne nasvete za izlet, ampak zdaj, če kdo napiše trboveljski dimnik, jaz vem, komu bo slabo postalo ob tem, če mu to preberem. Da bomo tudi o tem mogli reči, kako, no. Ker se eno trboveljski dimnik pa je 360 metrov, no.
4: Nekaj. Jaz sem bil pod njim.
0: No.
4: Ne dolgo nazaj, tako da, ampak je malo drugače.
0: Pa gledati je pa kaj malo strah
4: spoštovanje.
0: Ko pogledaš
4: gor, je pa že strah spoštovanje.
0: Tako, ja.
4: Kaj šele, da bi plezal gor.
0: Ljubi, bo keno, o takih in podobnih bomo čez par minut tudi diskutirali. David Geta še pred tem pa Luska Seše.

0: David Guetta, Usher. To je Radio 1, Matic Meško, stava danes do 2. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli. Se vete, da vsaka obljuba ima svojo ceno, ne? To vemo. In Robert Roškar je dal svojo pred celo Slovenijo. Ker letos smo skupaj, vi poslušalci in mi, na morje poslali rekordno število otrok. Tok nasmehal, toliko prvi skokov v morje, tok počitnic, ki si jih ti otroci sami nikoli ne bi mogli privoščiti. In to je fantastično in čudovito, ampak vsaka stvar ima svojo posledico in Rošijeva posledica se imenuje Trboveljski dimnik.
1: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na Trboveljski dimnik.
0: Ja, in zdaj je čas plačila. Male težave je samo v tem, da naš Robert Roškar se panično, ekstremno do kosti boji višine. V bistvu človek ima vrtoglavico že sam, ko stopi na pručko. Ne? Pa smo se rekli, ne bomo ga sicer vrgli tako v globoko vodo, kar takoj, oziroma v visok zrak. Zato ga je naša Zala Perlič ta teden lepo počasi navajala po stopnicah navzgor, korak za korakom, pa stol, pa lestev. Na koncu je bil celo na naši strehi, no? Tak da...
2: Visoko! Zgledam, kot da smo sedmjo na strupju. V lajfu.
3: Le, gre ti, no, nisi še zmrznil.
2: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vala, da mi gre.
3: Maš to.
2: Kam zdaj spogremo?
3: Gremo tle na rob, da mi rokica.
2: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: In ko je mislil, da je najhujše za njim, je šel še v gasilsko košaro, gor v zrak, ven iz cone odobja, za konc tedna še češnja na vrhu torte, na vrh kristalne palače se je pospel na najviše stavbe, praktično tukaj, bomo rekli stavbe v Sloveniji. Roš je pogledal dol, spoznal, da je dimnik v bistvu še skoraj enkrat višji, ne? In to ga čaka že naslednji teden. Tale trboveljski dimnik, 360 metrov, brez stola, brez pručke, brez izgovorov. Mi smo s tabo, kolega Roši. Otroci so na morju s tabo, cela Slovenija s tabo, ne? Sem pač dol ne smeš gledat, kaj je dost. In ker danes, oziroma v naslednjih dneh, plezamo z Rošijem proti nebu, nas zanima, kaj pa je bil vaš najvišji vzpon? Veš, kaj 360 metrov za Rošija zelo veliko. Kaj pa je bil vaš najvišji? Mislim, mogoče, da ste osvojili Triglav. Mogoče Kilimanjaro, mogoče je bil najvišji vzpon za vas do balkona v četrtem nadstropju, ker lift crknil, mogoče tudi to šteje. Mogoče zapišete, kam ste se najvišje povzpeli, lahko zapišete metre nadmorske višine, lahko zapišete čist karkoli, ne zdaj letalo napisek, to vemo. Zanima nas, koliko visoko ste prišli vi. Dajte nam pisati zdaj na 051 300 300. Naš Roši bo še posebej hvaležen tudi za mogoče vsako besedo poguma, ali pa da sem rečete, kaj je vam mogoče pomagalo pri višini? Pač ne, veš, ajde, Triglav je 2864, Trboveljski dimnik pa 360. V glavnem, 360 metrov ga čaka, dajte mu pomagati. Še pred tem pa dajmo se malce pogovarjati, kaj je bil vaš najvišji vzpon. Dobesedno najvišji vzpon. Dajte napisati na SMS 051 300 300. Čakam tudi vašega. Lioni, don't worry, čez par minut najprej Bruno Mars. Dobro jutro.

0: is falling down.
1: Joni, Don't Worry, to je Radio 1. Tukaj sva Miško in Pinter, brez Pinterja, tako da Matic, Miško, danes s tabo do dveh. No, Robert Rožkar, človek, ki postane zelen, ko se mora povspet na najmanjšo pručko, pa se bo mogel povspet na trbaveljski dimnik, obljuba dela dolg. Jaz pa vas danes sprašujem, kateri je bil vaš najvišji vzpon. 051-300-300, berem vaše SMS-e čez par minut. Metka, ti pa tudi že veš, ha?
2: 204. Jaz namreč bojim višine. In ja. Prvič sem šla na Ljubljanski grad, pa tle sem šla na, sem šla v Gardalandu na prosti pad, pa ta vlakec smrti. Mm. In na koncu sem pa hotla iti, če, to je bilo 10 let nazaj, na Planico, ta veliko skakalanco. Ampak sem prišla do polovice in se mi je začelo vrteti in sem se mogla obrniti nazaj. Tako da to ne bi nikoli več ponovila, od nobena od stvari.
1: Metka, ti si zdaj razumeš Roberta Rožkarja. No, sicer pa, kaj pa vi? Koliko metra je bil najvišji vaš vzpon? Dajte javiti na 051-300-300. Dan se pogovarjamo o tem, vse tja do dveh.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пъй на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Коменди и Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio Ena Ribnica.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Leonard Kennedy, Outnumbered, to je Radio 1. Tukaj sva, ja nisva, ne? Sva Vlaž Benedičič, pa ima ti smeško. Vlaž, kaj pa bomo slišali v prvih novicah z dob devetih?
1: Da so sodniki našli luknjo v zakonu, ampak da ni v našo korist.
0: Ja seveda, bok ne daj.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Čez par sekund bo ura 9.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda celo manjšo, pa bi moral v zapor. Kaj bodo tako odločili ustavni sodniki? Tla pod Kalifornijo pa bi se lahko vsak čas silovito zatresla. Izračuni seizmologov namreč kažejo, da je napetost

0: Znamenite prelomnice svetega Andreja najvišja v zadnjih tisoč letih. Na enem odseku je enaka tlaku 360 metrov pod morjem ter pritiska na več 10 kilometrih širine in globine. Tektonska napetost se običajno sprošča sproti s potresi, a večjega že dolgo ni bilo, zato svarijo, da bi lahko bil naslednji uničujoč. Kdaj bi lahko prišlo do njega, pa preprosto ne morejo napovedati. V Španiji pa so na hladno pospravili goljufivega blagajnika. Začelo se je leta 2012, ko je stranka vstopila v njegovo prodajalno in želela preveriti, če je njena srečka dobitna. In bila je za skoraj 5 milijonov evrov, a to je prodajalec zatajil. Stranki je povedal, da srečka ni dobitna in listek vzel zase. Od takrat ga je poskusil unovčiti kar 8-krat, a neuspešno, saj ni uspel dokazati, da je njegov. Po 8. poskusu so ga obtožili in obsodili goljufije ter poslali v zapor za 3 leta in
1: Bole, pri mene samo 8-krat je rabo. Samo 8-krat, to je večji problem. 8-krat.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Danes sončno in topleje, jutri sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že plohe oziroma nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednji Sloveniji. Temperature sicer piše zjutraj od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31, ampak glede na plohe nevihte se bo potem v začetku naslednjega delovnega tedna kar fajn schladilo. A v tem trenutku pa Žalec, Slovenj Gradec, Otočec in Črnomelj 16 stopinj, Brežice, Ljubljana, Vrhnika in Vrže 17, Slovenske Konjice, Vrtojba 18, Maribor 19, v Piranu je 21 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Borut, kako pa se mi kaj vozimo danes?
4: Vprašaj me, kako se vozi kolesar, ki je zašel na avtocesto.
1: A, in sicer trenira za Franjo, ali kaj?
4: Ja, tako, očitno je mislil, da je na Franji. Franja ne poteka po avtocesti, namreč. Kolesar je zašel na gorenjsko avtocesto proti Kranju pri izvozu Radovljica, res previdno prosim. Zastoji klasika primorska avtocesta in sicer v smeri Kopra pred priključkom Postojna, zamuda tam že 10 minut in še kakšne minute dodajte raje. In še nesreča zgodila se je na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Zgolj uvednost, zaprta sta priključka Kran Zahod in sicer izvoz in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo do predvidoma 18.6. Kot sem že omenjal prej, Franjo, torej Maraton Franja, na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev in vasi danes in jutri poteka ta kolesarski maraton. Pričakujte več zapor in prometnih omejitev. Vzemite na znanje, več informacij o zaporah najdete tudi na spletni novici radio1.si. Radarji pa, temen brlingo v Veliki Pirešici za modro ograjo, v Tupaličah pri predvoru pri pekarni Jaka, v Lahočah pri Kovincev in policijska kontrola v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Slovenj Gradec. Srečno in varno še naprej vsem.
3: Turbogel greje.

0: Pintar.
1: Sam meško.
2: In sobota na Radio 1 brez stresa.
1: 9:04 minute, dobro jutro, dobro dan, lep pozdrav. Jaz upam, da fajn izkoriščate vikend. Pozdrave Ani na 051-300-300, ki se svojim fantom Andražem peljeta na izlet po Golici. Do Golice, vreme se je naredilo lepo, tako da škoda, da ga ne izkoristimo. Golica je 1836 metrov, ko se že o nadmorski višinah pogovarjamo. Roš ima 360 do Trboveljskega dimnika. Teda dan se pogovarjamo, kjer so najvišji vzponi. Zdaj Golica je tudi kar visoka, mislim, dobro, še vedno enega Jurja fali do Triglava, ampak dobro vzpon, odvisno, kje štartaš, no?
3: Mislim, tudi dobra koča je pol pod Golico, lahko o, povem
1: pa
3: preverjeno.
1: O, to pa imamo
3: ja, ja, tako da si jo vedno zaslužimo.
1: Mamo radi.
3: Mislim, meni je koča vedno motivacija, na hrib, ne.
1: Tudi meni.
3: Ker gora ni nora, nor je tisko gre gor, ne.
1: To so te besede, ja. Pintar.

0: Radio 1, 9.15 minut, dobro jutro, dober dan. Meško danes tukaj brez Pintarja. Sicer danes se pogovarjamo o zloglasnem trboveljskem dimniku, na katerega se bo mogel pospeti naš Robert Roškar. Vse pa povod že od 10 dni akcije znoja padcev spolnov novega rekorda veselja, solz, objemov in predvsem ogromno ene velike ljubezni dežele junakov. No, po vsem tem, ko se je tudi cene malce odpočil, je v studio, torej Denis Avdićova pri korakov in mu je seveda najbolj pomembno vprašanje zastavil, ker sam Denis Avdić, tisto vprašanje, ki nas praktično vse zanima, no?
1: In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
2: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debel Mortiču, dežela junakov ne prevzameš, da bi se ne prevzame tebe in ko te enkrat prevzame, si tam, si njen, brez nje ne gre. Vem pa absolutno, da dežela junakov bo še živela naprej.
1: Da še nič povedal. Hvala za letošnjo deželo.
2: Lik za predsednika vlade.
1: Ali? Hvala za letošnjo deželo. Kako cene. Super. Hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: In Denis Avdić šel s tabo že v ponedeljek zjutraj od 5 do 10. Mike Oldfield na poti, najprej Taylor Swift.

0: To je Mike Oldfield, to je Radio 1. Matic Smeško danes tukaj brez Roka Pinterja, ki danes gre na poroko svojega prijatelja. Ni pa edini, Aleš?
1: Ja, sem zdajle videl, ko imam radio, mislim, Radio 1 TV pa žgan.
0: Ti ne greš v gore, ampak tudi greš na poroko, če prav razumem.
1: Ja, jaz sem pa priča.
0: Ok, razloži, kdo se dan sporoči?
1: Sestra Katjuša, pa okay. Njen partner, ko že živita skupi Joco, Jože Joco, no? Jaz napisal Jože in je, srečno na novi poti.
0: Čestitke Katjuši in Jožetu, ne?
1: Ja, tako, hvala.
0: Danes pa se bo žuralo, ha?
1: Ja, itak da se bo.
0: Ker malo favšno. Ej, ja. Uživajte, Aleš, lepo bote.
1: Ja, hvala lepa, Matic, za klip.
2: Ko se vikend začne, brez skrbi.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: To je Jason Derulo. Še par sekund, pa bo pol desetih. Dobro jutro, dobro dan.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Danes je še fajn, če greste kamorkoli v gore, zaenkrat še sončno. Pravijo, da tudi danes čez dan še do 29 stopinj, jutri pa sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu plohe in nevihte, ki se prve večer širijo tudi proti osrednjim krajem. Temperature naj bi, dokler se ne bo nevihtna celica znesla nad nami, od 26 do 31 stopinj, v noči na ponedeljek pa krajevne padavine z nevihtami, ki naj bi sicer do začetka ponehale, bo pa oblačnost večinoma ostala. No?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Borot, je vroče kar tudi na cestah.
4: Pa nekaj malega je vročine, med drugim pa tudi zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, zamuja se tam še vedno približno 10 minut. Zaprta pa po novem cesta Podpečera Kitna pri Predloki zaradi prometne nesreče. Zaprta tudi cesta Gradišče Kubet, tam pa gasijo goreče vozilo. Naj samo spomnim, do jutri do 19. ure bo zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd pri Ravnah zaradi del. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, več zapor ter prometnih omejitev. Več informacij o zaporah najdete tudi na spletni novici radio1.si. Radar pa te trenutno pozdravi na Štajerski avtocesti na uvozu Celje za hod Lopata smer Celje, v Lahovčah so pri Kovincu in policijska kontrola v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Slovengradec. Srečno pot vsem še naprej.
1: Miško in Pintar.
0: Minuta čez pol deseto, dobro dan, dobro jutro, dobrodošli. Amadeja piše na nič pete na 300. Za ročencem Denisom greva danes na Kamniško sedlo. Fantastična izbira danes, ker je lepo vreme. Sicer 1903 metre in lep razgled. Zakaj o tem? Danes se pogovarjamo o višini. O tisti, ko dol pogledaš, pa imaš malo strahu spoštovanje. Kjer je bila vaša najvišja višina, od katere ste gledali dol svet, pa letalo ne velja? 0,5 na 300. Kaj praviš ti, Borod?
4: Moja je bila Eiffelov stolp.
0: Ok, koliko je bilo to?
4: Ki pa je malo nižji kot trbovski Raufunk, ne?
0: Za Rošija vemo, 360 ja. metrov.
4: 320 je pa je Eiffelov stolp, ne?
0: Tak, pa da. Dobro, vseeno, ne? Skoraj ja. Strahu spoštovanje. Kdaj in kam gre 360 metrov? Naš Roši, čez par minut, ostante tukaj.

0: Joel Corey, MNK, pravkar na Radio 1. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, z katere ste dol gledali svet. Pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Zato, ker našega Roberta Roškarja v prihodnjem tednu čaka 360 metrov navpično v nebo. Na trboveljski dimnik. Pa spet se pomogo sam. Imel je sicer neke priprave, z našo Zalo Perlič, šova domov sta začela na običajnem stolu, že tam jo je prosil, naj jo drži za roko. Šla sta na lestev, kjer je sicer rekel nekaj, kar česar zdaj ne smem tukaj ponoviti v etru. Za finale sta šla na vrh Kristalne palače, najviše stavbe v državi, kjer si je ogledal dol svet in v bistvu tudi ugotovil grozljivo resnico, da je dimnik več kot 4-krat višji od tega. Oziroma preračunano, gledam 360 metrov, je približno 120 običajnih nadstropi stanovanskega bloka. Toliko tem, mislim, glede na to, da že ko se je na našo streho, naše bajte, dogor pa uspel, je bila cela drama, no?
1: Visoko! Zgledam, kot da smo sedmi na stropju. Ulajfo.
2: Le, gre ti, no, nisi še zmrzno.
1: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vada, da mi gre.
2: Imaš to.
1: Kam zdaj spogremo?
2: Gremo tle na robne mirokstva.
1: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: Ja, in zato, ker Roši naslednji teden lomi svoj največji strah in pleže više, kot si je kadarkoli mislo, vas danes sprašujemo, kater je bil pa vaš najvišji vzpon. Morda ste bili na Triglavu, pa ste bili seveda ponosni, tudi jaz sem bil. Je tako občutek ponosa. Morda ste osvajali vrhove, kje druge v Alpah, morda kje daleč v tujini, ali pa je bil mogoče vaš največji vzpon v bistvu 13 nad stropi peš, ker je v bloku dvigalo crknilo, tudi to je junaštvo. Napišite nam metre, koliko ste bili najvišje visoko, ali pa karkoli, sam povete, kako visoko ste se v življenju pospeli v metrih, ali pa na kak hrib, kjer je ful dober razgled. Glede na to, da veliko ljudi danes, mislim, tudi lepo vreme je, golica je danes pa je dosto v igri. Tako da SMS date napisati na 051 300 300, in če imate za Rošija še kakšno besedo poguma, še toliko bolje, ker 360 metrov je dolga pot. Naj ve, da nisam. 051 300 300 SMS-u. Nekaj čist svežega čez par minut, najprej 90-ta. Natalie Imbrug.

0: To je Ray Dalton, Blood Running. Čist sveže na Radio 1. Danes se pogovarjamo o sponu na trboveljski dimnik za našega Roberta Roškarja. 360 metrov. Ni kar tako enostavna ta višina, še posebej ne, vertikalna. Tudi z Damenom sva se pogovarjala. Damen, ti praviš, da v bistvu ni hribi, ni zato problem, ali?
1: Ne, hribi niso izjiv, zato ker imaš več čas tla pod nogami. Kadarkoli ti pogledaš dol, si ti na trdnih tleh. Če imaš pa ti vertikalni spust, pa je to malce drugačna zgodba.
0: Ampak kjer so pa tvoji najvišji sponi bili?
1: Moji najvišji sponi so bili zaenkrat stolp Ušče v Beogradu, 104 nad vodo, oziroma 104 metre višine, pa Avalski stolp 124 metrov zaradi projekta. In to v bistvu, ko pogledaš dol, pa ko je vozilo tovornjak, recimo velikosti 20 cm, ti je prijetno, psotek. Pa imam rad višino.
0: Kaj pa 360? To je
1: 360 je krat 3, ne? Še dvakrat toliko, koliko sem jaz bil najvišje.
0: Ampak ti nimaš straha pred višino, če prav razumem, ne?
1: Ne. Višina je simpatična. Za Rošija?
0: Ja. Ne vem,
1: če je kdo že to javno povedal, ampak jaz mislim, da če imam dejansko strah pred višino, on ne bo prišel gor. Ne bo.
0: Kaj pa če dol ne gleda, pa sam gor proba gledati, što mu kaj pomaga?
1: Ko se spuščaš, moraš dol pogledati. Ti, ko greš gor, ni problem, ne? Ko greš nazaj dol, moraš gledati, kje bo z nogo stopo. Razen, če ne greš prosti pad.
0: Ja, torej, veste nekih napotkov, razen tega, da...
1: Nimam napotka. Zdaj, če se dejansko boji višine, mislim, da bo odstopo tam nekje pred 100 metri.
0: Damjan, okej. No, kaj pa vi? Imate kak napotek za našega Rošija? Ali pa vsaj, koliko ste vi bili najviše, no? Ali pa kako ste premagali strah? 051-300-300, verjem vaše SMS-e.
2: Tvoja najboljša vikend družba.
3: Miško in Pintar.

0: Provitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Ribnica.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
11: Za soboto si ne dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
12: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
13: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

0: Veštenjak, to je Radio 1. Blaž, kaj slišimo o novicah čez par sekund?
1: To, da izgleda, da se vodilni politiki kar ne morejo izogniti sodiščem.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 ura, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Trije od najvidnejših članov stranke NSI bodo morali pred sodnika. Predsednik stranke in minister je

0: Jernej Vrtovec ter Jožef Horvat in Janez Žakelj so obtoženi zlorabe položaja. Gre za primer iz leta 2023, ko so kot člani KNOVS-a omogočili nenapovedan nadzor na policiji, ki je preiskovala sume korupcijske afere na Darsu, na to pa so njene ugotovitve sporočili svojim strankarskim kolegom. Primer se sicer vodi še zoper nekdanjega vodjo stranke in evroposlanca Mateja Tonina, ki pa ima poslansko imuniteto. NSI vse obtožbe zavrača in trdi, da gre za politični pregon. Talibanske oblasti v Afganistanu pa so aretirale 30 žensk zaradi kršenja pravil oblačenja. Tako imenovana moralna policija jih je prijela in obtožila nepravilnega nošenja na glavnih rut. Po poročanju Združenih narodov gre tudi za poskus zatiranja protestov na zahodu države proti Talibanom, ki so pred 5 leti prevzeli oblast. Od takrat so uvedli izjemno stroga pravila, ki ženskam odrekajo skoraj vsako pravico in jih delajo lastnino mož. Na sceno pa se vrača Jelko Kacin, tokrat za kulise. Obramboslovec, bivši minister in diplomat je sprva zaslovel kot tiskovni predstavnik slovenske osamosvojitvene vojne, v prejšnji Janševi vladi pa je postal glas in obraz vladnih ukrepov proti koronavirusu. Tokrat bo vodil odbor za koordinacijo državnih proslav in prireditev.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Sicer pa glede vremena, sončno in topleje danes, a torej danes rekel, da se bo malce zdaj bo on povedal svoje. Ja, slabo vreme nas čaka, zato pa je tako, nedeljo pa ponedeljek slabo. Ljubljana, Maribor, Brežice, Semič, Ajdovščina, Polzela in Radenci, pa tudi Pesnica 20, Portorož 23 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco SEAT.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: A Blaža Benedičiča je zdaj očitno
5: nimata najboljše.
2: Veš kaj, mogoče nimata političnih
5: korektnih odnosov še.
2: Politično korektnih odnosov. Ja. Kar nagnal ga je ven, ja. Dobre. Kaj pa ceste?
5: Zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih. Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna zamuda do 10 minut. Zaprta cesta Gradišče Kubec zaradi gašenja gorečega vozila. Je pa cesta Podpeč Rakitovec pri predloki spet odprta po prometni nesreči. Zgolj vedno zdajem. Do ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri, med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Radar pa na zadnji viden, Štajerska avtocesta na uvozu Celje Zahod Lopata, smer Maribor. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti. Srečno.
2: Samo je povedal, da si Jelko Kacin vrača, pa ga je že takoj ven nagnal, vidiš.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
4: Meško in Pintar.
3: Najboljši začetek vikenda.
2: Ja, po Paradise smo tudi zdaj že pripravljen na štorm. Naš bedeževalski pes, ki je včeraj pravilno napovedal izid vsaj prve ene izmed tekem svetovnega prvenstva.
5: Zbirčen pa pač bomo, ne?
2: Zbirčen pa ja. Pa še zdaj pa Jelko Takacina nagnal. A sicer pa mi se danes pogovarjamo o tem, kako gre naš Robert Roškar na trbovski dimnik 360 metrov, pa kje so bile vaši najvišji usponi. Na 051-300-300 zelo veliko SMS-ov. A sicer piše Mila, da verjame, da bo Roškar uspel priti na vrh brez problema, med tem, ko nazadnje mislim, da je bil Damine, rekel, ta vertikalna višina, ko dol gledaš, je pa čez malo drugačno, ko pa greš v hribe, ne? Ampak danes rečemo, koliko je bila pa vaša najvišja višina, s katere ste dol gledali svet, napišite SMS na 051-300-300. Zjutranja kronika je prav tako na poti, pa ena klasika od Michaela Jacksona. Ostanite tukaj.

0: To je Felix Jenin Pride, pravkar na Radiu 1, tukaj tudi zjutranja kronika. Zjutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
2: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Uh-huh. Dars inženir Počko Stožec je tu ljubljeni pozdravljeni.
3: Živja, živja.
2: Ja, kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
3: Ja. Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Zem, vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
2: Ja, ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
3: Ja, brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. Mislim, to so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
2: Ja. In Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
3: Ja, sigurno. Še fantje sem mu tako dali ime.
2: Ime?
3: Ja, naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
2: Aha, Darth Vader.
3: Darth Vader,
2: ja.
3: Vojna zvezd, vojna cest. A veste, ne? Točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da malo pušim tole.
2: Kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
3: Kako?
2: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
3: Ne, to je verjeten lapsus.
2: Kako?
3: Je malo pomešal verjeten.
2: Kaj pomešal?
3: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
2: Ja, ur.
3: Da se že ustrašil, a ne?
2: Kaj?
3: Da bo festivala konc. Je še konc julija, ne?
2: Ja, ne,
3: brez skrbi. Naj vse pomirim, da bomo z Dars festivalom ustrajali do zadnjega. Mogoče bomo kakšen dan prej končali, ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bager manj v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini, tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
2: Ja, krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
3: Darth Vader nas gleda, ja.
2: Ja, Veronika, to je
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
4: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.

0: Obožujem, ko se Michael Jackson znova vrača na svetovne lestvice, predvsem zaradi fantastičnega filma, ki se rola v kinematografih in od prodaje vstopnic je vreden že več kot 900 milijonov dolarjev. Radio 1 je tole, Meško, sem tukaj z vami danes do dveh na poti, Pink in Nika Zorjan in Masaja, pa tudi vaše zgodbe z najvišjo višino, ki ste jo kadarkoli dosegli na 051-300-300.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Kaj pa veš, morda pa nov hit poletja, to je Alex Warren, to je Radio 1. Pol enajstih, dobro dan, dobrodošli.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Danes je super dan, če greste kamorkoli v hribe, ampak sem še danes. Proti severozahodu se bodo sicer začele pojavljati nevihte, morda že jutri popoldne, proti večeru se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Temperature jutri čez dan največ do 31, ampak se veš, pozo pa plohe, pa nevihte po noči na ponedeljek, vse povsod dež, sicer bo hitro ponehal, ampak oblaki pa bodo ostali.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Borut, kako se vozimo mi danes?
5: Trenutno z nekaj gneče na primorske avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih, pa na primorske avtocesti proti Kopru še gneča pred priključkom Postojna, zamuda okvirno 10 minut, pa na cesti Šmarje-Koper tudi gneča. Zaprta cesta Gračišče-Kubec zaradi gašenja gorečega vozila, bo pa do ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Informacijo o vseh zaporah najdete tudi na radio1.si. Nič 80 22 55, če se stanje spremeni, srečno pot.
3: Meško in Pintar.
0: Če imate strah pred višino Alpane, katere so bile najvišje višine, na katere ste se povzpeli pa gledali dol svet, 051-300-300, zakaj to danes delamo? Zato, ker naš Robert Roškar se bo mogel povzpeti na Trboveljski dimnik. Nekdo je zapisal na Triglav, 2864, ja, pa to je morda lažje ali pa teže, kako obrneš, vseeno moraš dol pogledati, ni tako težko. Empire State Building, pa imam tudi strah pred višino, je nekdo zapisal. Nekdo je zapisal, Rožjo bo uspelo, bodo pa ključni ljudje, ki bodo z njim takrat, kako ga bodo pripravili psihološko, če jim bo zaupa, bo na vrhu. Jaz mislim, da bo psihološka podpora zelo pomembna, zato tudi vi dajte zapisati, kakšno lepo misel. Pa kakšne, ne vem, kje ste bili pa vi najviše? Dajmo se že o tem naprej pogovarjati na nič 51-300-300, letalo ne šteje. Ne? Nekdo je zapisal, Dejan je zapisal z Murske 9000 metrov spotniškega letala. To je drugo, to ne šteje. Ampak tak, kaj pa jaz vem, kak stolp Lendava, zvonik v Kopru, ali pa Rogaški Slatini stolp, ali pa BMW stolp v Minhnu, pravi Klaudija. So pa vseeno kar višine, no? Kaj pa vi? 051

0: Ed Sheeran, Bad Habits, to je Radio 1. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, z katere ste dol gledali svet. Pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Ker našega Roberta Roškarja zdaj čaka 360 metrov na opično v nebo. Trboveljski dimnik.
1: Raufeng se reče.
0: Raufeng, no se upravičujem.
1: Ja.
0: Da pa res, tako je to zvenelo. Se veš, še en nov rekord smo postavili v deželi Junako in on je pač rekel, kar je rekel, ne?
2: Če letos v deželi Junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: In zdaj obljuba Rija Dolg, ne? Zalo Perlič sta se cel teden zdaj pripravljala, pa sta začela na stolu. Že tam jo je prosil, naj jo drži za roko, pa posta šla na lestev, kjer je sicer rekel nekaj, ker če se rezer ne smem ponoviti, eter posta šla za finale na vrh Kristalne palače, najvišje stavbe v državi, ker si je to pogledal navzdol in ugotovil grozljivo resnico, da dimnik je več kot 4-krat višji od tega, oziroma preračunano 360 metrov je približno 120 nadstropje običajnega stanovanjskega bloka. To so hude višine, ko te gledaš, ne? Že na naši strehi, torej mi imamo, kaj imamo, pritličje, pa prvo, pa drugo na strope, imamo, pa še eno, ne,
1: to je to,
0: dve. To je to, pa že tu mu je bilo težko, no.
3: Visoko, zgledam, kot da smo sedli na stropju. V lajfu.
4: Le, gre ti, no, nisi še zmrznil.
3: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba, valjda, da mi gre.
4: Imaš to.
3: Kam zdaj spogremo?
4: Gremo tle na rob, daj mi rokico.
3: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: No, to so satelitski krožniki, bi drugače. Ampak ja, kaj, ta teden, oziroma naslednji teden bo Roši, torej lomo svoj največji strah in plezal više, kot se je kadarkoli misla, zato mi danes sprašujemo vas, kaj je bil vaš najvišji vzpon na 051-300-300. Klaudija je zapisala Triglav, 2866, tudi Žiga, enako, Triglav. Marko je zapisal 2100 metrov, sem bil najviše. Danes na Viševniku je nekdo napisal 2050, to so vse višinci, 2000, to vse na 2000. Rok je tudi napisal Viševnik 2050, 1500 Pohorje, 1000 metrov na skali Kjerak nad Lisefjordom. Dobro, ne? Nekdo je še napisal 4300 metrov pri skoku s padalom, tudi to je višina, kot se šika. Drugač pa, kateri je pa vaš najvišji vzpon? 051-300-300. Borut, ti si rekel, kjer je tvoj najvišji vzpon bil za zdaj?
1: Kot stavba Eiffelov stolp.
0: Eiffelov stolp?
1: Pa gre zgor z dvigalom, ne?
0: No, pa dobro.
1: Nekaj metrov pač po štengah, ne?
0: Je pa še vedno dol, moraš, mislim, dol pogledaš, ne?
1: To pa ja.
0: Mislim, da je kar razlika med tem, če je to stavba in dol pogledaš, ali pa če si ti nekje na hribu in gledeš malo položno dol in to razlika. Kaj pa vi? 051-300-300-SMS in če imate za našega Roberta Roškarja kakšno besedo poguma, še toliko bolje. 360 metrov je dolgo pot, pa naj ve, da nisem. Napište ime vrha, pa metre.

0: To je Foreigner, to je Radio 1, pogovarjamo se danes o vzponu na trboveljski dimnik našega Rošija. Hvala za super odziv na 051-300-300. Zoja pravi Malaltal 1950 metrov, včeraj Golica 1836. To so ful višine. Kaprun pravi Saša 3000 metrov, ko sem še trenirala smučanje. Darko pravi Elbrus. Wow. Nekdo je zapisal 5644 metrov, 2 metra več kot najvišji vrh v Evropi. Elbrus. Milan, kaj ti praviš? Ti si rekel, moj najvišji osvojeni vrh je 5200 metrov nadmorske višine v Andih, Južna Amerika. Ti si drugač ful aktiv glede tega, kaj ti praviš za trboveljski dimnik? Polko je samo 360 metrov, ali?
1: Ma ja, tam sem že študiral, ja, sem si že hotel organizirati, da bi prišel gor, pa ni se dalo.
0: Vseeno ima tudi enih od 1000 do 1500 stopnic je gor, oziroma teh majhnih štangic. A ti sklepam, da nimaš ravno strahu pred višino, ali?
1: Ne, to sploh ne.
0: Je hujše gor ali dol, misliš?
1: Pa po moje je vedno je spust težje, ne, kot vzpon, kamarkoli. Ne. Jaz sem recimo sem šel v kanjon Kolka, v Peruju je 1000 metrov čist navpičnega spusta notri v kanjon, ne. Nekje 1500 metrov smo delali na dan višinca, ker smo se pripravljali potem za te više vrhove. Ampak, ja, tam je bolj, če ni stopinja sigurna, ne? Ker to so te steze oske, zelo strme, je kar.
0: Kaj ti praviš, kak na svet za Roberta, za, ko se bo gor in dol spuščal, kaj najboljš na svet, ki mu lahko daš?
1: Naj ne gleda dol, ne?
0: Ja.
1: Samo gor, korak za korakom, dihanje, uskladiti zagibi in to bo šlo kot po maslu.
0: Jo, Milan, mislim, jaz se res držim pestino, naj se ti besede pozlatijo. Jaz vem, da ta glavna svet zdaj številnih ljudi ste zapisali, sam ne gleda dol. Jaz upam, da to res ne bo edini problem, ker najprej še treba gor priti, pa se veš, naša Jana Morelja je rekla vse ene 3 ure, pa pol rabiš gor. A kaj pa vi, vaša najvišja točka, ki ste jo dosegli, bomo rekli prav fizično, koliko metrov? 051-300-300, dajte zapisati. Hvala lepa.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1, Ribnica.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
5: Čistilna naprava.
8: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Voda teh, pika si.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
12: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
15: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: To sta Gušti in Polona, pravkar na Radio 1. Blaž, kaj slišimo o novicah ob 11?
1: Imam pojasnila za tisto lajanje prej med zadnjimi novicami.
0: Aha, glede Jelkota Kacina, ne? Ja, vse se mi je zdel.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 11.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović bo plačal dolgove strankarskega kolega Borisa Miliča. Tako se je odzval na razkritja o Miličevem podjetju, ki naj bi Fursu dolgovalo več 10 000 evrov, dobrih 10 000 pa še delavcem. Stevanović jih je pozval, naj se obrnejo nanj, da jim denar povrne iz lastnih prihrankov. Prav tako je napovedal disciplinski postopek v stranki zoper Miliča in zavrnil, da gre za nabiranje političnih točk. Policija je sicer zaradi suma ponarejanja listin in kršitve delavskih pravic podala 2 kazenski ovadbi. Ameriška vojska pa je ponoči sestrelila novo pošiljko iranskih dronov. Teheran jih je poslal na trgovske ladje v zalivu, kljub četrtkovi napovedi ameriškega predsednika Trumpa, da so dosegli rešitev za končanje vojne z Iranom. Po njegovih besedah ne bi dogovor podpisali v naslednjih dneh v Evropi. Da so bliže dogovoru kot kdajkoli prej, je včeraj potrdil tudi Teheran. Posrednik v pogajanjih Pakistan pa je sporočil, da je besedilo sporazuma že dorečeno. Psi pa zmanjšujejo stres v službi. Vsaj tako menijo nekateri zaposleni v Nemčiji, ki jih seboj pripeljejo na delo, pravijo, da nikogar ne motijo, zaradi njih pa je vzdušje tudi bolj sproščeno. Zato zagovarjajo idejo, da bi štirinožni

0: prijatelji postali običajen del delovnega okolja. Raziskave kažejo, da psi na delovnem mestu tudi krepijo pripadnost podjetju. A niso vsi navdušeni nad idejo štirinožnih sodelavcev, predvsem zaradi dlak in lajanja. In če smem dodati, da razumem stališča obeh, glede na to, kako me je Thor prej nalajal.
1: Ja, veš kaj,
0: on... Ampak zdaj je priden.
2: Zdaj je priden, veš kaj, zdaj se je navado, sem pač ne, to, ko si je rekel za Jelko Kacine.
0: Ja, Jelko Kacine je kriv po moje.
2: Naslednji 14 dni je ključnik, to smo se že navadili in takrat smo kar vsi, noben je bil ravno tiho na takrat. Tako da tudi on ne sme biti.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
2: Danes sončno in toplo, jutri pa sprva jasno, dopoldne pa na severovzhodu že prve plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Danes namerimo od 25 do 29 stopinj, jutri sicer do 31, ampak se veš, proti večero se bo zihar skladilo, a v noči na ponedeljek krajevne plohe z nevihtami, ki bodo sicer do jutra večinoma ponehale, ampak v ponedeljek večinoma oblačno z nevihtami, ki jih bo predvsem sredi dneva in popoldne še več. Temperature 21 stopinj Beltinci, Ljubljana in Vrhnika, Koper, Maribor, Žužemberk in Vransko 22, Hajdina, Semič in Nova Gorica pri 23 stopinjah.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hura, dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
2: Borod, kakšne, kaj stane na sobotnih cestah?
5: Nekaj malega gneče vas čaka na primorske avtocesti med Ljubljano in Vrhnikom, pa tudi na primorske avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, zamuda tam do 10 minut, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper. Zaprta še vedno cesta Gračišče Kubec zaradi gašenja gorečega vozila in pa dajem samo uvednost do ponedeljka. Tega ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Zaradi del. Obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Ta vikend, torej danes in jutri, pa po širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke, poteka kolesarski maraton Franja. Radar pa te čaka v Krški vasi pri Brežicah pri Inu, na Cigonci pri Slavinski Bistrici pred mostom, smer Polčane in policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Če so vas opazili še kje ali vi njih, nič 80, 22, 55, sreč.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si. Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar. Radio.
2: Pintar danes na še eni izmed porok, sicer pa danes se pogovarjamo o tem, mislim, glede na to, da ja, se srečata humor in kofein, jaz vem, da nikomu pa ne bo smešno, sicer mu bo srce zagotovo drhtelo, ko se bo uspenjal na trboveljski Raufeng, naš Robert Roškar, bo tole mi se danes pogovarjamo o tem, kam ste se vi najviše povspeli in kje ste vi vsi bili, ljudje, ne? Amadeja piše Burj Khalifa Dubaj, opazovalna ploščad, to mi pravi dimnik papirnice Velče, to je tudi 82 metrov, že to te malo stisne, ne? Blanka pravi Hanoi Landmark Tower, 350 metrov, drugač pa je zapisala tu Doris, Prešernova koča na stolu, 2174 metrov, sem pa ta teden srečala Roškare na ploščadi v BTC-u in je bil zelo zaskrbljen, vse dobro mu želim pri plezanju. Doris, držimo vsi pesti, pa če ima kdo kakšno na svet, dajte javiti. Kdo je šel še više,
1: mogoče?
2: Po metrih 051 300 300, kje ste vi vse ljudje bili, no pa ljubi.

0: To je Bold Young, pravkar na Radio 1. Tukaj sva Meško in kolega Pintar.
1: Ja.
0: Ja. Kaj, na šihce pa več ne hodi, ali kaj?
1: Jaz bi sam rad povedal, da ko jaz tebe kličem na dopust, me ti najprej nazijaška, da ne vem, kaj zdaj se zgodilo.
0: No pa evo, sej.
1: Da bom jaz uvideven in te ne bom.
0: Ja, sej si rekel.
2: Ja.
1: Ja.
0: Kam si šel, zakaj te ni?
1: Nikamor še nisem šel, zdaj evo, pred avtom stojiva z moja drago, opedena na, zlika na, redko se mene tako vidi lepega.
3: To pa res.
1: Ja, dobro, pošto realno.
0: Borut Andrejaš, to je. Ne, ja, ne, se prej si mi napisal, da si bil pri frizerju, to pa mi ti bi lahko hipotečno, če bi bil fair, ne, bi rekel, do 11-ih bom delal z Meškotom, pa pol grem na poroko, ne pa da si najprej se šel še frizirat, pa lepotičit, danes pa vse, ne, to pa imaš čas.
1: Pa nisem se jaz sem šel sam spremstvo za drago, jaz mi lahko spal šel v kojsel, pa me je vrgla po konci in sem šel z njo frizerju.
0: No, gled, glavnem
1: fajn. Grese pa absolutno danes v Koper na obalo na poroko, tako da, lej, jaz računam, da to oba rekla, ja, to je nekak namen don, želja. Namen, ja. Ja, bi bilo skor fajn.
0: A nas boš spet nategnil s tem, da greš na poroko leta in da greš, ne vem, v prve vrste Roberto Golobo ali danes kdo drug?
1: Jaz tega lan nisem niti enkrat rekel.
0: Uh-huh, ja.
1: Bi pa sam rad rekel, da je ženin zelo uvideven, ob 11-ih nam je vsem poslov sporočila, da je na kuzini radar v škatli, protkoda, očitno, ima drugih skrbi.
3: Torej, posluša Radio 1.
0: Ja. Posluša Radio 1, pa v bistvu mu je fajn, ne, da ne bo ljudje, da bodo ljudje raje za darilo več.
1: Tako več, dali,
3: kaj, ja, to je,
0: za kazen, ne.
1: Najdu se je, ne.
0: Najdu se je. Dan se pogovarjamo o najvišjih višinah. Kje si pa ti bil najvišje?
1: Uf. Jaz zelo rad hodim v hribe, ampak ne pa pol visok, tako da bom kar rekel ratitev, po mojem, 1667 metrov.
0: Zakaj veš na pamet, koliko je to nadmorska višina?
3: Ja, ker je tam največ kar bil.
1: To je najlepši hrib v železnikih, izglasovano večkrat najboljša koča v Sloveniji, tako da... To je splošno razgledano stenjeni kolega, veš? Kdaj bo treba iti ven iz Maribora, ne?
0: Ne more železni, kak je že?
3: Pa še nekaj si pozabil, kaj imajo na ratitevcu?
1: Plancate, najboljše plancate.
0: Ja, ne sej, zaradi tega je še.
1: Ne morejo pa železniki iz mene, to
0: pa je. Ne morejo železniki iz tebe, pa dobro tako. Hrano imajo in to je po momenti bolj glavno.
3: Pa se vsi gremo v hrib samo zaradi koč.
0: Se je res,
3: tako, ja. Pa razgledo. Tako.
0: Razen Robert Roškar, ne?
3: No, dober
0: je. No, dober, ja, nič, ne, to pa se fajn mej, pa upam, da rečete da, pa še priješ ti kaj nas pogledati ali smo zaključili?
1: Ja, tebi naj se pa vleče do dveh, na sam to te govorim.
0: Brigaj se za sebe, adio.
4: Sobotna klasika na Radio 1.
5: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
4: Z več dobre glasbe.

0: To je Slumber Undressed, to je Radio 1, ti smeješ ko s tabo danes do dveh. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, z katere ste dol gledali svet, pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Ker našega Roberta Roškarja zdaj čaka 360 metrov na opično v nebo, na trboveljski dimnik. In kje ste vi v ljudi vse bili, ne? 051-300-300, danes kar prekipeva. Nekdo je zapisal, bil sem že na Kalapatarju 5500 metrov v Nepalu, ampak teže je na opično gor ali pa dol. Naj pa gre, saj on zmore. Istok je bil na Grossglocknerju, velik klek, 3797. Sabina pravi Tour de France 2024 s cestnimi kolesi na Col de la Bonnette 2800 metrov. Najvišja asfaltirana alpska cesta, Goroši. Sara pravi Dubaj Burj Khalifa, teh je zelo veliko, sama stavba je visoka 828 metrov. To so pa te stavbe, ne, ki je v bistvu tahujše, ne? Mitja pravi Marmolada, 3343 metrov na smučeh, Triglav peš, pa CN Tower Toronto, 553 metrov višine. Drugač, Klara, ti si tudi bila v Torontu, tam v Kanadi, kaj je bil tam najvišji podvig?
1: Ja, zaenkrat je bila v Edge Walk v Torontu v Kanadi, to je na onim televizijskem stolpu okoli ob porobu hodiš. Je malo tak scary, posebej tam, ko pride tista opozorila, ko moraš vse podpisati. Pol greš gor, te na dvoje zajle privežejo, pol pa v bistvu greš prvo tak rahlo okoli, pol pa čist do roba, da ti pač prsti dol binglajo. Mislim, če bi šla, bi še enkrat šla ponoviti.
0: Aha, ti bi šla, no jaz verjamem, da naš Roši 360 metrov imaš več, čist dovolj. Kateri je vaš najvišji vzpon? Mogoče ste bili na tri glavo, pa vam je srce pokalo od ponose, morda ste osvajali vrhove v Alpah, mogoče kje daleč v tujini, kaj bil vaš najvišji vzpon? Mogoče 13 nadstropi peš v bloku, ker je ni bilo lifta, ker je crkno lifta, ali pa glej, tudi to je junaško, 051-300-300. Če imate za Rošija še kakšno besedo poguma, še toliko bolje. Sam povejte, kako visoko ste se v življenju pospeli, ne metaforično, ampak prav, prav dobesedno. 051-300-300.
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Lucky Kido.si.

0: Ementalec z Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4 plus 2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl, splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Več dobre glasbe.

0: Na začetku tega tisočletja. To je Gabriel, Out of Reach, to je Radio 1, še par sekund pa bo pol 12. Dobar dan, lep dan.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Danes še lepo sončno in toplo, jutri sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že prve nevihte, ki se bodo širile proti osrednjim krajem, potem bodo sicer ponehale, ampak začetek novega delovnega tedna kljub temu oblačen in deževen in tudi kar se bo skladilo. No?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Borut, kaj pa je novega na cestah?
4: Tudi če je vroče na cestah, o tem poročamo mi. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico. Primorska avtocesta gneča v obe smeri pred priključkom Postojna, zamuda 10 do 15 minut v vsako smer. Na štajerski avtocesti nekaj gneče proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper v obe smeri. Še vedno je zaprta cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Izola-Sečovlje pri Seči, prometna nesreča tudi tam gneča v obe smeri. Naj samo spomnim, danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških koncev, več zapor in prometnih omejitev. Informacije imate zbrane tudi v novici na radio1.si. Radar pa te poslika v Krški vasi pri Brežicah pri Inu, na Cigonci pri Slovenski Bistrici pred mostom, v Kranju na Laborah pri Savi in policijska kontrola v Hrastniku po novem pri bivši Čebelici. Če so še kje, frfotajo, mirijo, karkoli, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Meško in Pintar.
0: Danes diskutiramo različne višine, do katere ste se vi povzpeli na nič 5-1-300-300 in nekdo je zapisal, najviše sem bil na vrhu domače strehe, 9 metrov, tudi to je zavidljiva višina, do Kalapatare, do Nepala, 5500 metrov je nekdo zapisal, tako da imamo čisto vse živo in spremljam vaše SMS-e, kličem tudi nazaj na 051-300-300, vse zato, ker se bo naš Robert Roškar prihodni teden povzpel na 360 metrov visok trbovski raufung in to je... strah od spoštovanja, ne?
4: Tebe še ni noben vprašal, kam si pa ti največ splezal višine?
0: 2,864 Triglav in...
4: Ja, no, super.
0: To ja.
4: Ampak to stavb?
0: Od stavb pa Kristalna palača najbrž.
4: Okay.
0: Ali pa CN Tower v Toronto, to pa je tudi to. Ampak pol te že ima začne stiskat.
4: V medu nožju.
0: Res. Drugač pa še o eni drugi višini bomo šli. O tem, kaj je bilo najvišje na svetovnih lestvicah. Glasbena zakladnica pride čez 6 minut, ostanite tukaj.

Če malo bolj podrobno povohate, dobro, poleg glasbene zaklance, ki ima en kup prahu, me se zdi, tudi malo že vdiši po poletju, kaj pravite? In to je glasbena zakladnica Meškota in Pintarja. Se vem, da danes pač Pintarja ni, ampak to kišto bomo pa vseeno odprli. Zakaj? Zato, ker malo diši po poletju, ker je 13. juni in točno na ta dan leta 70 je poletje dobilo svojo uradno himno. Ja. Na ta dan je debitantski singl skupina Mungo Jerry in the Summertime zasedel prvo mesto britanske lestvice. Tam je ostal, bomo rekli, polovico poletja, 7 tednov. Pesem je bila številka ena še v številnih drugih državah. V ZDA je dosegla tretje mesto na Billboardu. Skladba, ki traja v originalu malo več kot 2 minuti, je do danes najbolj prepoznavnih poletnih himn vseh časov. Bomo rekli, idealen soundtrack za začetek poletja. Pa se vemo, kako gre. Ja, popadajmo, no.

0: To je Teddy Swims, to je Radio 1, Matic Smeško s tabo danes do dveh, dober dan, dobrodošli. Danes iščemo najvišjo višino, ali pa hrib, goro, ali pa stavbo, kamor ste se povzpeli. Dajte se pohvaliti, nič 5-1-300-300, zapište metre, ali pa pač nadmorsko višino. Nekdo je zapisal, Roši, upam, da v naslednjem tednu upravi z 360 metrov dolgim trbovljskim dimnikom. Ja, ravno zato se to pogovarjamo. Rošiju bo uspelo, ključni bodo ljudje, ki bodo takrat z njim in kako ga bodo psihološko pripravili. Če jim bo zaupal, bo na vrhu, je napisal nekdo. Damjan pa pravi, planota in hribi niso izziv, vertikalen vzpon je, kjer imaš občutek dejanske višine. Sicer pa pogumni ljudje ste tu med nami, nam visoki hribi, od Triglava do Kilimandžara do Polona, kaj ti praviš, Golica, kak je bila na Golici?
1: V začetka, sem začela v hribe hoditi. Sem šla z možem na špancir, da greva gled, ki je narcise rasijo, narcis ni bilo nker. Greva naprej, narcisan ker. Ker naenkrat pa mož pravka, pa je tam lezena hiška, sva bila pa že na vrh Golice parkoč.
0: Samo Golica drugač visoka, ne? 1800?
1: Ampak je lepa pot, pa tako ni zahtevna in takrat sem začela z možem rezno v hribe hoditi. Ne, tako okay. Pretegnil.
0: Ampak tebe drugač pa ni strah višine, Polona?
1: Ne, ne.
0: Okay.
1: No, bilo me je včasih tudi rečemo s petega štuka, sem zbloka, če šest štuk nisem upala dol pogledati, samo to je bilo bolezensko.
0: Kak na svet pa bi ti Roši udala, glede na to, da njega pa je strah višine?
1: Ne dol gledati, samo naprej gledati, pa gor ne gre, pa brez skrbi, sploh pač poleg se je odločil, da pomaga za tele otročke, da bojo šli na morje.
0: Gled za dober namen pa dela, tako da...
1: Ja.
0: Držimo pesti.
1: Vsakam čas, da se tega lotu, ki je tako le strah upetati.

0: Bijou, Family Hotel Vilinia, Terme Olimia. Radio Ena Ribnica.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
6: Izberi avto in odpeli.
7: Gaba Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.

0: Imamo kaj zapaziti v naslednjih novicah Blaž ob 12.
1: Paziti, presenetilo nas ne bo nič. Nekateri še bolj služijo, vključno z naftnimi trgovci in delničarji.
2: Torej nič novega.
1: Tako.
3: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Čez par sekund bo ura 12.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka NSI se je odzvala na obtožnico, zaradi katere jo morajo njen predsednik in dva člana predsodnika. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat so obtoženi zlorabe položaja zaradi Knovsa, ki je na policiji nenapovedano preverjal, ali ta prisluškuje osebam blizu NSI, domnevno upletenim v podkupovanje na Darsu. Te tajne podatke naj bi jim na to sporočili. V stranki zatrjujejo, da je trojica postopala zakonito, kar bodo dokazali na sodišču. Vrtovec je dodal, da gre za že stokrat prežvečene in izmišljene obtožbe. Vlada pa je medtem podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Elon Musk pa je postal prvi bilijonar na svetu. Včeraj so namreč na newyorški borzi začele javno kotirati delnice njegovega vesoljskega podjetja SpaceX. Začetna cena za eno od 555 milijonov delnic je bila $135, kmalu pa je poskočila za 23%. S tem se je vrednost Muskovega premoženja povzpela preko 1000 milijard dolarjev, kar je enako 3% ameriškega BDP-ja.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Še bomo tudi v popodnevu uživali ob sončnem in toplem vremenu, jutri pa sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že prve nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Danes gremo temperaturno do 29, jutri do 31, dokler ne pridejo plohe nevihte, ki naj bi ponehale v noči na ponedeljek. Bo pa potem spet večinoma oblačno ponedeljek, po popoldne spet plohe, pa spet nevihte, pa nekoliko se bo ohladilo. V Slovenj Gradcu, Ljubljani in na Vrhniki v tem trenutku 22 stopinj, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota 23, Nova Gorica 24, Poljčane, Črnomelj in Piran 25 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila.

0: Kako kaj grejo popoldanske ceste, Borut?
1: Na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovica gneča, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna zamuja se v vsako smer, tam nekje 15 minut okvirno. Na štajerski avtocesti se gnečimo proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa tudi gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Zaprta cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje, pri Seči prometna nesreča se je zgodila tam, v obe smeri so zastoji. Radar pa te pozdravi v Kranju na Laborah pri Savi, v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale, smer center pravi Melita in policijska kontrola v Hrastniku pri bivši Čebelici, torej za Savo. Nič 80 22 55 še vedno ostaja prava in zastonj izbira. Srečno na vaši poti.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Meško in Pintar.
3: Ko gre vikend v pravo smer.
0: Do dveh ostajam tukaj Matic Meško. En dan se pogovarjamo o tem znamenitem vzponu na Trboveljski dimnik, ki ga bo pravil Robert Roškar v naslednjem tednu. In našli smo človeka, ki je bil mesec dni nazaj gor. Andrej je pisal na nič 5300. Za neko, da ga pokličem čez 5 minut, da mi pove vse. Ker zdaj on je bil na sveže, mesec dni nazaj je bil, uspel se je gor, kak je razgled.
1: To so fantje, ki vzdržujejo to zadevo, ne, in hodijo gor. Ja.
0: Delat in se tako. Mi zdi, da zdaj pa bomo pač iz prve roke zvedeli, kako je gor. Pred mesecem dni nazaj je rekel, da je bil in komaj čakam, no pa upam, da on mislim, da ima tiste najboljše možne namige na svete za Rošija. Komaj čakam, no. Andrej, javi se, kličemo te.

0: To je Robbie Williams, to je Radio 1. 12 po 12 minut, Matic Meško s tabo danes do 2. Dobro dan, dobrodošli. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, z katere ste dol gledali svet. Pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Ker našega Roberta Roškarja zdaj čaka v naslednjem tednu 360 metrov na upično v nebo. Na trboveljski dimnik. Preračunano gledam, 360 metrov je približno 120 nad stropi običajnega stanovanskega bloka. In poznam zdaj človeka, ki je to že naredil. Andrej pravi, pred mesecem sem bil na dimniku v Trbovljah in ni bilo nobene panike. Andrej, povej od začetka točno, glede na to, da si praktično sveže dol z dimnika. Kako je bilo od začetka?
1: Od začetka, ja, najprej smo se dobili z vodečem. Gre se v 12 nas je bilo plus vodeč.
0: Okay.
1: Večih ni prav, da ne dohaja pol vse gledati, kako pa kaj poteka. Ne.
0: Torej, pod varnost in to vse podskrbljeno, a te kaj stiskalo?
1: Popravec povem, ko sem pogledal gor, me je, ampak pol, ko začneš jet, me ne bilo čest nešhurga.
0: Koliko časa ste rabili, da ste prišli do vrha?
1: Jaz pa moj kolega en iz Maribora smo šla skupaj v paru, ne. Tam se določ kar pare, kakor kjer hoče, ne. Ker se ne smo poznali neče prej. Tako da med vas bila rabila ura 5 minut do vrha.
0: Ok, koliko pa še dol?
1: Dol sem bil pa jaz prvi, pravzaprav 35 minut.
0: Ok, sem posta bila hitra.
1: Ja, hitra. Ta vodič, ki je bil šel za mano dol, je rekel, da je svaka ti čast, je rekel, da sta se tudi hitro dol.
0: E pa vidva, izgleda, da nista imela strahu pred višina, ne?
1: Jaz na mene, ker sem včas letu z jadralnim zmajem, tako da meni više je neč strah. In se rate plezam in tako da meni ni nič. Jaz sem na vsakem podestu, imaš 13 podestu, ker se lahko ustaviš, malo počeješ, en se počeval. Jaz sem na vsakem podestu se ustavil, pogledal dol, slekal gor, pa sem šel naprej.
0: Kolik je pa bilo teh stopnic, a si jih štel, a si se... Kaj ti je šlo po glavi, ko si hodil gor?
1: Meni je šlo po glavi, sem da vedem, da prejem gor, varno gor, pa da vedem pol pogled dol, pa razgled okoli sebe.
0: In kak je razgled gori?
1: Vrhunski, to ne moreš. Imeli smo čudovit dan, jasno. To je ne moreš opisati, če ne doživeš. To je nekaj nepozabenega.
0: Wow. A bi šel še?
1: Bi šel še. Bil je pa z nami tudi Viki Grošelj v prvič. In je rekel, da vse je preplezal po svetu, vse, ampak to je pa nekaj čest posebenega. Da to ne moreš doživeti, če ne greš gor.
0: Ja, pa malo ta vertikala je pa malo drugače, ne?
1: Vertikala je pa drugače.
0: Je pa drugače. Ok, a daš Rošijo kak na svet, kako čim lažje gor pa dol prit?
1: Sigurno bo z njim vodič, ampak samo njega poslušati, pa samo mesec varnost. Sicer ima čelado imaš, varnostni pas imaš, če ti slučajno kaj zveje, se lahko pripneš. Jaz ga nisem sicer nič uporabljal, ampak vem, da bo zmogel, brez problema, ker bo v varnih rokah.
0: Držim pesti. Andrej, najlepša hvala, da smo to lahko slišali z prve roke, no?
1: Ni za kaj.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
0: Zdaj ne vem, če bo Rošija zdaj bolj ali manj strah. Lobi bok, no.

0: Moj najvišji vzpon na Kilimandžaro, 5895 metrov, je napisala Darja na nič 5300 danes. Danes smo šli v višave, še naprej gremo v višave. Sprašujemo se, katera je najvišja točka, z katere ste gledali svet. Ana piše prav tako na nič 5300 z otroci smo bili na Fansipanu, 3143 metrov, najvišja gora v Vietnamu. Saša med drugim piše, vrtiljak, ki te dvigne 80 in še nekaj metrov visoko, tisti na gugalnice, takrat je bil najvišji v Evropi. Z mano je šel prijatelj, ki se boji višine in je priživel. Veš, Roši, se boš priživel. 360 metrov je sicer huda razlika, ampak glej, če hočete Rošiju nameniti kakaj SMS podbude, 051-300-300, kje ste bi pa vi najvišje? Me zanima, vse tja do dveh iščemo najvišjega, no?
1: Tvoja prva izbira za vikend.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Če naštejem tri glava, sem bila na najvišji točki na nebotičniku Šanghaj, 632 metrov v Šanghaju, pravi Cvetka na nič, pete na 300. Dan se pogovarjamo o najvišjih usponih, ki ste jih imeli. Za Rošija bo dovolj že 360 metrov, oziroma bomo rekli že prek preveč. Kaj pa vi? 051 na 300. Čakam še vaš uspon v metrih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Če se res greste v spet v kakšne višine, danes bo še fajn vreme, jutri pa že poslabšanje. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo začer širile proti osrednjim krajem. Jutri zjutraj temperature od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31, dokler se ne bo poslabšalo. V noči na ponedeljek krajevne padavine z nevihtami, ki bodo sicer do jutra večinoma ponehale. Ponedeljek oblačno, plohe nevihte, shladilo se bo, ogabno vreme bo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia Ena.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Na cestah tudi avanturistično.
5: Pa še kar v redu in znosno. Trenutno prometna nesreča na primorski avtocesti proti Kopru pred Vrhniko so posledice že umaknili na odstavni pas. Prosim, ne opazujte posledic lete. Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pa pred priključkom Postojna. Tam se zamuja 15 do 20 minut, odvisno od smeri. Na štajerski avtocesti pa gneča smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam pa se zamudite dodatnih 10 minut. Na cestah Lucija Izola stojite Šmarje Koper v obe smeri in Lesce Bled. Še vedno je zaprta cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Zgolj vednost pa dajem, da bo jutri do 19. ure zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd pri Ravnah zaradi del. Zadnji radar pa v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale, smer center, vsaj na zadnje so bili tam. Če jih vidite še kje, če vidijo oni vas, če jih vidimo mi vsi, nič 22.55, srečno počne naprej.
3: Meško in Pintar.
0: In v kratkem vam serviram rock klasiko. Bon Jovi je pa Kelly Clarkson še pred tem vmes, pa še malo prediskutiramo te naše, vaše višine. Roši bom najbrž imel težave že s 360 metri, ampak veš kaj, to je vseeno vertikala, večina vas to piše na nič, pete na 300. Poglejmo še vaše SMS-e. Najprej Huntrix in Golden.

0: Kelly Clarkson, to je sobotno popovdne, to je Radio 1, Matic Mlinarška s tabo do 2, iščemo najvišjo višino ali pa hrib, goro ali pa stavbo, kamor ste se pospeli na nič 5-1-300-300 Roši, upam, da bo v naslednjem tednu opravil s 360 metrov dolgim trboveljskim dimnikom. Glede na to, kakšne višine ste že v SMS-ih zapisali, bi si rekel človek, da je to mačji kašelj, ampak številni pravite tudi, da vertikala je pa nekaj čist drugače kot hrib. Bojan si zdaj pravi, da ima vant 5671 metrov, pri 70 letih Bojan, kapo dol. Blanka, ti imaš tudi, tak bom rekli, a si imela kar dva avanturistična podviga?
1: Ja, enkrat je bil tale bungee jumping v Poreču, tiste je bilo najhujši, se je samo 65 metrov, ampak je bilo treba dol skočiti, to je bilo najhujši.
0: Tisto je hujše.
1: Tisto je hujše, ja. Ja. Druga je bila pa v bistvu letos, je bila pa ta zelo visoka, najvišja stavba v Hanoju, je pa Kingnam Hanoi Landmark Tower, je pa 350 metrov visok, pa ima 72 nadstropi. Izjemno doživeti je res.
0: Ker to je zdaj že, to je skor 360, to je skor tako trbolski dimnik. Zdaj pa ja, mi povej, ja. Kako je dol gledati, no, tak, ker to je zdaj približno enaka višina.
1: Ja, mislim, res neverjetno, no, to je neverjetna višina, no, to je, fajn je, no, mislim, fajn, če ne rabiš dol skočiti, je fajn, a ne. Mislim, spadalo malo, pa kar to, no, mislim, meni ni bil problem.
0: A ti začnejo tak, kakvi metuljčki v trebuhu ali pa v bedrih ali pa, ker jaz vem, da kot moldbu, pa nimam ful problema s tem, ampak te kar, malo te pa stisne ta višina, ali?
1: Ja, malo te, recimo, ja, ampak je pa ful lepo, ker vidiš, to vidiš celo mesto, cel Hanoj vidiš in je čudovito, no, res.
0: Imaš kak na svet za Rošija, kak na 350, 360 metrov višine?
1: Ja, ni, sem dol naj ne gleda preveč, sej bo, pa naj ga ne bo strah, no, sej ni to noben problem. No, sej ne rab dol skočiti, no.
0: Točno to, evo, vidiš, dober, dovolj dober razlog, Blanka, ja. Super.
2: Enkine, rock klasike.
3: In več dobre glasbe.

0: Niko Santos, rocker na Radiu 1. Juri piše na nič 5 na 300 300. Najviše sem bil na vrhu najvišjega stebra mostu Črni Kal. Črni Kal, ko še ni bil povezan s cesto. 95 metrov. Pravi Juri, zelo zavidljiva višina. Sicer pa večina SMS-ov danes se je zvrstilo z enim enostavnim nasvetom, sam ne gledat dol, tako kot naslednji komad. Sam ne gledat dol. Sam to je glavno. Lost Frequencies, Bastille, čez par minut. Imate še vi kakšne napotke za Rošija, ki se bo povzpel na 360, na 360 metrov visok trboveljski dimnik naslednji teden? 051 300 300.
1: Ko vsi umirijo tempo.
2: Mi dva šele začneva.
3: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1. Ribnica.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
12: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Katossa, Lost Frequencies in Bastille. Don't hang your head down, head down. Radio ena tik pred eno, Blaž, kaj pa imamo v novicah obenih?
1: Če še kdo cinca otroka ja ali ne, pri odločitvi mogoče pomaga selitev na Hrvaško.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je točno ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Specializirano državno tožilstvo se je pritožilo na izločitev dokazov v primeru umora Zlatka Zovka. Ljubljansko okrožno sodišče je namreč v sredo izločilo dokaze, ki so jih preiskovalci pridobili s prikritim zbiranjem, saj da so jih zbrali nezakonito. Gre za postopek zoper peterico obtoženo likvidacije Zlatka Zovka, ki je bil skesana priča v preiskavi kavaškega klana. Novembra 2024 so ga ustrelili v avtomobilu na Brdu pri Ljubljani. ZDA in Venezuela pa sta v skupni operaciji ubile vodjo tolpe Trende Aragua. Tolpa je znana predvsem po trgovini z ljudmi in nadzorom migrantskih poti po Južni Ameriki. Njenega vodjo Nika Guerrero so likvidirali začetek tedna, je sporočil ameriški minister za vojno Pete Hegseth. ZDA sicer trdijo, da se je tolpa pri aktivnostih usklajevala z zdaj odstranjenim venezuelskim predsednikom Nikolasom Madurom. Hrvaško ministrstvo za demografijo pa je objavilo pregled enkratne pomoči, ki jih občine podelijo ob družinam ob rojstvu otroka. Nekatere so zelo radodarne, občina Sali na Dugem otoku denimo za prvorojenca čestita za skoraj 8000 evri nagrade, sledita pa Raženac pri Zadru 7 in Kolan na Pagu s 3000 evri. Znesek enkratne pomoči se sicer v občinah različno poveča z vsakim naslednjim otrokom, največ na Viru, otoku ob Zadru, kjer družina za petega in vsakega naslednjega otroka prejme kar 26 tisočakov. Pri nas denimo za prvorojenca daleč največ da občina Bohin, in sicer eno minimalno plačo.
0: Pustite, 26 tisoč evrov?
1: Ja, sam jih moš imeti pet.
0: To največji problem je.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes v tem pa podnevo še večinoma sončno, jutro pa plohe, tak čas in nevihte. Zvečer se bodo širile proti osrednjim krajem. Temperature sicer dokler bodo, fajn tople, prijetne jutri, tudi od 26 do 31 stopinj, potem pa krajevne nevihte s padavinami, ki bodo sicer do jutra, do ponedeljkovega jutra večinoma ponehale, potem pa se spet vrnile temperature, tudi nekoliko se bodo ohladile v začetku novega delovnega tedna. Ljubljana in Logatec 23 stopinj, Maribor, Nova Gorica 24, Slovenska Bistrica, Lucija in Novo mesto 25, Semečih ima 26.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Borut, kakšno pa stane na cestah?
6: Še vedno zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, zamuda 15 do 20 minut, odvisno od smeri. 10 minut zamude pa si dodajte še na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom

0: Tovarje in tudi kontra proti Celju pri Slovenskih Konicah. Na cestah Lucija Izola, Gneča, Šmarje, Koper v obe smeri in Lesce, Bled. Promet pa ponovem urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Dajem zgolj uvednost. Do ponedeljka 15.6. do 5. ure bo zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80-22-55, srečno še naprej.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
2: Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
3: Lepo zdrav, dobrodošli, 4 čez 1. Borod, ti si prav zasavčen, lahko rečeš, ne?
0: Trbovc, ja, Trbovc. Matk, ne?
3: Matk, tako? Mm. Kako imaš pa ti, kako pa ti gledaš ta trbovski?
0: Moj odnos do Raufenka.
3: Do Raufenka, je?
0: Ja, veš kako, še malo bolj sentimentalno, ker je moj oče pokojni včasih tam delal, v termoelektrarni.
3: Okay.
0: Lani sem bil v tem dimniku tudi na večeri, ki jo...
3: Čak je prav večer, je lahko
0: ja, v obodu dimnika, ki jo izvaja lokalna gostilna Martin konkretno, tako da je bilo še eno posebno doživetje to zame in ko sem gledal gor na Raufenk, ne, ja, me je zmrzila. Ne?
3: Ja. Jaz bi sam rekel, še en SMS je lih preletel, nisem še zasledil, da bi kdo omenil, da dimnik na tej višini kar pošteno niha. Ja. Mislim, da je to dodatna težava, še posebej, ker se Robert boji višine.
0: Mimo grede, ko so vetrovi, se dimnik na vrhu predstavlja plus vsaj plus 1 do 2 metra.
3: No, Roberto tega ne bomo povedali, ne? Roberto tega ne bomo povedali. Absolutno ne bomo.

0: Leto 1980 se je pisala in to so Queeni. Pravkar na Radio 1, čeprav danes kolega Pintarja ni, ki ima pomembnejše obveznosti, iti na Primorsko in uživati v poroki, pa pač moramo mi narediti vse namest njega danes, ne?
1: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Temu se pač nikoli ne moramo izogniti z obraževalnim vsebinam ječmena in hmelja. Imamo sicer danes novico, ki bo razveselila marsikoga. V času, ko vsi lovimo eliksir mladosti, kako bi bili čim dlje časa mladi, pa kreme proti gubam, kolagene, ledene kopeli, so znanstveniki preučevali nekaj precej bolj osvežujočega. Zanimalo jih je namreč, kako zmerno pitje piva vpliva na staranje. Kdo bi se, ne vem, kdo je bil naročnik te raziskave, to je pomembno vprašanje, ampak rezultati so presenetljivo zanimivi. Pokazalo se je, da je zmerna količina piva, predvsem IPA in temnega stauta, pomagala izboljšati zdravje jeter in ledvic. Ublažila je tiste celične poškodbe, ki nas s časom načenjajo in celo uredila črevesno floro. Skratka nekaj, kar bi marsikatera draga prehranska dopolnila težko naredila. Torej, v bistvu oni to predstavijo, to resni raziskovalci predstavijo to kot pivo, kot eliksir mladosti. Si se zdaj predno odprete hladilnik, pa nazdravite na večno mladost, drobni tisk, raziskave je bila narejena na miših, ne na nas. Ampak provite, no pa javte, kaj pa jaz vem.
2: Meško in Pintar, na Radio 1.
3: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
0: Iskreno, kaj imate za zgubitno, ljubi bok?

0: Uncle Cracker, to je Radio 1. Vsi vemo, vsaka obljuba ima svojo ceno in Rošijo je dal pred celo Slovenijo. Leto smo skupaj, vi poslušalci in mi na morje poslali rekordno število otrok. Toliko nasmehov, toliko prvih skokov v morje, toliko počitnic, ki si jih otroci in njihovi starši sami ne bi mogli privoščiti. In to je super in čudovito in živele dežele junakov. Vsaka stvar ima svojo posledico in Rošijeva posledica se imenuje Trboveljski dimnik, najvišji dimnik v Evropi, 360 metrov nebo. Njega je strah. Najbolj na svetu, še njegova mati je rekla, da to absolutno ne.
1: Ne, najbolj šlo sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa sebe spravim dobro tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, vrja, pa še prepovedamo, je pa vse ni brez veze prepovedamo.
0: Naša Zala Perlič, ki dela popovdne skupaj z Rošim, ga je sicer začela privajati, najprej na stolu, potem na lestvi. Za finale je mogel iti na vrh Kristalne palače, najvišje stavbe v državi, ker si je pogledal praktično dol razgled, pogledal navzdol in gotovil grozljivo resnico, da je dimnik še štirikrat višji od tega. Oziroma 360 metrov, približno 120 nad stropi običajnega stanovanjskega bloka. Doris, ti si bila blizu, tam ko je Roši bil blizu Kristalne palače, ali?
2: Ja, v bistvu sem šla mimo, po mojem sem z dronom pokazal, koliko visoko bo mogel plezati. Sem imel en dron zraven, sem šla sam mimo, če si je bil tako zamišljen, revež.
0: Kaj ti misliš, a tebi, a imaš ti, ni, najbrž nimaš strahu pred višino, ali imaš?
2: Ne bi šla na tist, ne.
0: Ok, 360 je, a to je drugače, kot pa iti v hribe, ne?
2: Vsekakor.
0: A imaš kak na svet? Najbrž zan, ker vseeno 360 nima, če kašel,
2: ne? Ne gleda dol.
0: Prav čisto vsak še v SMS-u napisal, ne gleda dol. Za enkrat še en najboljših na svetu. Hvala za vse na svete na 05 na 300.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: To je Leoni, Don't Worry, to je sveže na Radio 1, tik pred pol drugo. Dobar dan, dobrodošli. Da še uživati v tem relativno fajnem vremenu danes. Jutri bo sicer še sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu tudi že nevihte, ki se zvečer širijo proti osrednjim krajem. Če so danes temperature od 25 do 29, piše, da bo jutro od 26 do 31, dokler se ne bo pooblačilo in se potem tudi fejst usipalo in deževno bomo začeli tudi naslednji delovni teden.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Borut, kaj pa je novega na cesta?
3: Mi imamo pa sveže prometne informacije. Na primorski avtocesti so proti Kopru pred priključkom Postojna, zamuda 15 do 20 minut. 10 minut pa si prištejte tudi na štajerski avtocesti, smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah do 10 minut. Pa na cestah Izola Lucija, oziroma obratno Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Naj samo spomnim in dajem v vednost, danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja namreč na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Vzemite na znanje, vse zapore smo zbrali tudi v novici na radio1.si. Modrih niste opazili v zadnji pol ure, če jih boste sporočili, jih bomo povedali naprej na nič 80 22.55. Naredite si krasen dan, prometno krmilo predajam kolegici Dezire.
1: Meško in Pintar.
0: Če vas vprašamo, kam pa vi date svoje domače živali, ko greste na dopust? Moja kolegica Sanja Brezočnik iz Radija 1.80 bi rekla, ja, bom dala Meško to od četrtka do nedelje in evo ga, naš hišni pes Tor je se kar fajn klimatiziral tu, no. Kaj pa preostali del Denis Audit Šova? Boste slišali po dveh, po Adamu Lambertu, najprej pa David Guetta.

0: To je Adam Lambert, Ghost Town, to je Radio 1. Matic Meško, tukaj se ostajam do dveh. V Denis Audičovo pa so se spraševali, kaj narediti z domačimi živalcami med počitnicami, kaj naredite. Je moja dobra, draga kolegica Sanja Brezočnik, ki je rekla, ja, evo, tukaj imaš, nedeljo prijemo domov in zdaj je pač tukaj. Kolega Tor, že od četrtka pa vse do nedelje. Glej, sicer lahko vzameš psa ali pa na primer mačko zraven, kaj pa z hrčki ali pa z ostalimi stvarmi, da me slišaš.
1: Jaz bom, ko mošlim, da pustim, rekel, niga, jaz spi. Puste ga na mer, gremo od septembra, pa kaj prijemo nazaj, jaz sam na uga kupim za 20 evrov in ga ruknemo. Veš, babi, pecam. Na, evo, naš producent, ne audio, naš producent, Blaž, babi.
2: Zdravo, zdravo.
1: Zajca imate doma.
2: Ja, zajca
1: imate doma. Povej, da dopustiš li za
2: kukaz? Ja, šli smo v Luksemburg, za en teden.
1: Za en teden,
2: za en teden Luksemburg.
1: Komu?
2: Ja.
1: Komu?
2: K sestri od moje žene.
1: Sestri od moje žene so šli na obisk. Evo, što je to, ne? Imate čerki. Pazi. Doma imate pa kaj rožval?
2: Doma imamo zajca.
1: Zajca.
2: Točno to. In pazi.
1: Kaj ste naredili z zajcem?
2: Pa to je katastrofa, pazi. Zajca smo kupili za 50 evrov, ne?
1: Ja.
2: Ampak varstvo za en teden stane pa 100 evrov. Le se matematika ne izide, folk.
3: Jaz bi ti ga za 80 čuvala.
1: A ni grozen, ti bi lahko na mesto, ne, da si ga dal varstvo, lepo dal skrino.
3: Oj.
1: Bi pršel nazaj.
2: Pa se matematika.
1: Polman, za 50 evrov.
3: Ti ne rabiš dopust. Ti boš in ta dopust. Jaz
2: se
3: tablete
1: vzeti. Priznajte, da imam prav.
3: Ne, pa če pa date babi začuvati.
4: Kaj, tudi želvo ne može, da to kar v skrino, ne?
3: Ne. Pustmo živali.
2: Ne, se je želva naj.
4: Ne, počeni me tudi želvice.
5: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Denis Audi Show tudi ta ponedeljek od 5 do 10 na Vibudilko.

0: Jaz bi sem rekel, da mislim, da smo Roberta Roškarja dobro pripravili na 360 metrov visok vzpon do trboveljskega dimnika. Najbolj me sicer skrbi SMS, ker nekdo rekel, da dimnik na tej višini kar pošteno niha. Borut je k temu, naš prometnik Borut Andrejaš, k temu pripomnil, da niha plus minus 2 metra. Tega Robertu ne bomo povedali, ampak držimo presti. Za naslednji teden, za našega Roberta. Mi se slišimo spet v petek zvečer, ultimativna party ura nas čaka, vi se pa fajn mete.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Prvosta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj mena, ja.
3: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
2: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
3: Oh, gor ga bom nesel, tuče sam za 2 leti,
2: ja. Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet.
3: Ja, kar
2: ja.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
4: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
4: Ja. Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
1: Radio 1. Ribnica.
7: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
1: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
14: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
18: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
19: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
20: Ti je tepke po čopiču teče?
21: Meni nikoli.
20: Omažeš zid?
21: Jaz nikoli.
20: Dobro, lahko ostaneš maleže.
21: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
20: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti mazajam zadeva.
21: Lak lazuro, bel top.

0: Živali pa in hodinje, tole dobrodošli na Anker, ne sem z vami, tole sobotno popodne in na nič 5-1-300-300 zbiram vaše predloge glasbene. Tale je ta zaden. Anja je predlagala Žana Serčiča, slišmo ga čez par minut v živo, pa ga lahko slište tudi po celi Sloveniji, ker ima turnejo na ulicah srca. Dan se je na gradu Idrija.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 2 in čas je za novice.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti odločitve parlamenta, da referendum o intervencijskem zakonu ni dopusten. Sindikati menijo, da je referendum temeljna pravica za neposredno odločanje ljudi, njeno omejevanje pa da je dopustno le v izjemnih primerih. Po njihovem združevanje sprememb več zakonov, ki omejujejo pravice delavcev, ni med njimi. Njihovo pobudo za referendum je o zakonu je sicer podpisalo dobrih 47 tisoč volivcev. Rusi pa zopet merijo odzivni čas NATO-ve zračne obrambe. Švedska vojska je v petek v dveh ločenih incidentih prestregla dve ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem blizu švedskega zračnega prostora. Od začetka vojne v Ukrajini je že več držav ob Rusiji poročalo o vdorih ruskih letal, v zadnjem času pa predvsem o vdorih tujih dronov. Ti vse pogosteje zahajajo tudi v zračni prostor Švedske, odkar se je predlani pridružila NATO. Sončno in toplo vreme tega vikenda bodo v nedeljo zvečer presekale nove nevihte. Medtem ko na območju Komende in Haloz hitijo sanirati posledice sredinega neurja, meteorologi opozarjajo, da bodo že v nedeljo popoldne pogoji za nastanek močnih neviht, ki lahko prerastejo v krajevna neurja z nalivim sunki vetra, pogostimi udari strel in točo. Čez noč se bodo širile nad vso državo, v naslednjih dneh po prehodu fronte pa se nam obeta nov vročinski val.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, kar se tiče vremena, nekaj je že Blaž povedal. Današnje popoldne bo pretežno jasno, nekaj zahodnega vetra bomo imeli, temperature danes od 25 do 29 stopinj. Jutro pa sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. In pa še opozorilo, na severovzhodu države bodo jutro možne tudi močnejše nevihte. Temperature jutro od 10 do 16, najviše dnevne pa od 26 in vse do 31 stopinj. Sobotne temperature ob dveh pa takole: Izola 23, Maribor 24, 25 stopinj pa Puconci, Slovenska Bistrica 26, Novo mesto in pa Celje, Metlika pa pri 27 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi.

0: Vidno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Če ste za volanom, pa naletite na kakšno težavo, javite na 0802255, tam se vam javi Desire. Izvoli, živjo, kako je na cesti.
3: Zdravo, Ernest. Tako kot si videl, verjetno, ko si se pripeljal brez hujših posebnosti, ja, seveda, nekaj zastojev je pred delovišči tako na Štajerski kot Primorski avtocesti, ampak danes niso omembe vredni. Tako da držite se prometnih signalizacij in pa seveda omejitev, pa vse bo v redu. Eno vozilo je gorelo med Gračiščem in Kubedom, promet je tam trenutno urejen izmenično, enosmerno, zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Kar se pa opozoril tiče, velja še danes in jutri, zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja, je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev, držite se jih. Če pa vas zanima točno, kje poteka kakšna omejitev, v katerem času, poglejte tudi na našo spletno stran radio1.si. Pa srečno vožnjo.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Draga družba, ura je 5 minut čez drugo sobote. Na nič 5-1-300-300 ste več kot dobrodošli, da napišete, kater komad vam paše danes. Pa zanima me, kaj delate? Ste frej, ste na šihtu, kuhate, počivate, karkoli delate, sporočite. Zdaj, mi dva delava do 8 svakle.
1: Mi dva
0: če
1: delava.
0: Če ne bi delala, kaj bi zdaj počela? A bila dva noge v luft?
1: Po moje bi bila v kakšni senčki, kakšne moje smrekce tam na vrtu, kako knjigo v rokah.
0: Ampak le do 8 svakle. Drugač pa še tole, malo čez drugo uro vedno pogledamo, kaj se kaj dogaja po naši državi, tudi danes ne bo drugač. Magnifika slišmo danes, kje in kdaj pogledamo čez 4 hite, vi pa lahko že zdaj pogledate na radio1.si. Še prej pa Žan Serčič, vse bilo je prav.

0: Tina Turner, tole na en kjer, ne sem z vami in na nič pite na 300, 300 je Mojca predlagala enega hudega francoskega DJ-a. David Guetta in hit When We Were Young bomo slišali pa bomo tudi, kako je Guetta povedal, da se počuti k dinozaver.
1: I'm gonna sound like a dinosaur now, but I've been a DJ for more than 40 years. I started to really DJ when I was 14.
0: Guetta pravi, da se počuti k dinozaver, ker je DJ že več kot 40 let, začel pa je 14 leti, tako da v bistvu je že v 80-ih suhu glasbo. David Guetta in komad When We Were Young, uživite.

0: Ciril in Stumbling in je tole, na enki tale predlog je pršel iz Kočevja. Iz Kebo naslednji, nič 5-1-300-300 javtega. Ernest sem z vami, danes je sobota in zvečer greste lahko na koncert tega pevca. Silvija, ne, ustavi se. Magnifico ima koncert na Brass festivalu v Medvodah. Karte so na voljo na eventim.si, če hočete iti. Če pa vas srbijo pete, pa bi radi malo zaplesali, jaz vem, da tale ansambl vedno naredi orang fešto. In tudi danes je bo. Modrijani dan špilajo na gasilski veselici v Polhovem gradcu v Podsmreki. Fešta se začne ob 8. večer, traja pa valjda vse do jutranjih ur. Če pa ste si današnji dan vzeli bolj na izi, pa bi drug vikend radi žural, priložnosti bo več kot dost, v petek slišmo tale bend v Kranju. Parni valjak bo razgrel letno gledališče Kranj, če hočete iti vstopence, so na eventim.si. Lahko greste pa dan kasnej v soboto na 10. obletnico od tega lebenda. Joker Out praznuje 10. obletnico na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Koncert bo sigurno vrhunski, ne smete manjkat. Drugač pa še več dogodkov bomo sred tedna zbrali na naši spletni strani radio1.si. Ne pozabi pogledat. Ernest Kramar na Radio 1.
1: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Dušane Tale Komato od Imagine Dragonsov in Bad Liar. Hvala vsakmu, ki si vzame čas in napiše sporočilo na nič 51 300 300. Tudi Teo se je javil s tem predlogom. Teo pravi, da uživa sončno soboto, s temle komadom bo tale sobota še boljša. Kaj predlagaš ti? Nič 51 300 300.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Kar se tiče sobotnega vremena, popoldne bo deloma jasno, jutro pa sprva pretežno jasno, jutro z neki vetra, popoldne pa nevihte prvo na severovzhodu, zvečer pa se bodo širile tudi proti sredini države. Ponedeljek pa nas čaka spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Da boste imeli čist sveže informacije z cest, je poskrbela Desire. Živjo, kako se vozimo?
5: Sveže in dobre informacije. Končno ceste so skoraj normalno prevozne, bom rekla v narekovajih, ker še vedno delovišča ostajajo, ampak trenutno promet dokaj tekoč, brez večjih čakalnih dob. Nekaj malega je gneče na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in na štajerski avtocesti v smeri Maribora od priključka Dramlje. Promet je urejen izmenično enosmirno na cesti Gračišče Kubet, tam je gorelo eno vozilo, trenutno odstranjujejo posledice tega pogašenega vozila. Imam pa še nekaj opozoril, in sicer do ponedeljka 15. junija do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti in pa promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami, previdno tam upoštevajte vso signalizacijo. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Srečno, varno, nič 80 22 55.
0: Pa če vidite kakšen radar javtega, jaz se grem staviti, da je na soboto kakšen radar.
5: Ne, prevroče je, ne da se.
0: Nič 80 22 55, srečno. Živa, res je, ste na enki, danes je sobota in jaz vsak vikend za vas pripravim glasbeno uganko, kjer vam zavrtim kratek inštrumentalni del komada, vi pa probate uganti izvajalca in naslov. Zdaj tako včasih odgovor te prav čas narobe, jaz vam vedno malo pomagam prida do tega te pravega odgovora. Danes iščemo en legendaren komad, ki je v začetku drugega tisočletja obnorel Slovenijo. Desire, a si upaš iti zraven to glasbeno uganko?
5: Si upam, lahko bolj povem, če slučajno ugotovim.
0: Ja,
5: No, da slišmo.
0: Prvi del zavrtim čez 4 hite, tako da če 4 hite se vrneš, še prej pa slišmo. Steer Love. Uživite tole soboto še naprej.

0: And you let her go.
1: Passenger in, let her go. Dobrodošli na Enki, z vami sem Ernest Kramer in na Enki je čas za vikend glasbeno uganko. Zdaj, situacija je taka, jaz komade prepoznam po inštrumentalnem uvodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih ne zapomnim. Pojma nijo o besedilih in zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu. Tole je današnji intro. Nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, band, letnico izida. Desire, ti si rekla, da so te moje uganke za J.
2: Običajno. Ne, danes ni tako. Obožujem izvajalce tega komada.
1: Dej, probi opisati ta komad, ne vem, tako da ne poveš direktno, kjer je, ampak dej, nekaj nam dej, no.
2: Slovenija.
1: Slovenija. Da niso avseniki.
2: Ne,
1: če vi veste izvajalca.
2: So slovenski.
1: So slovenci. Ja. Če vi veste izvajalca, naslov komada nič 5-1-300-300, ja od tega.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: Radio 1, Ribnica.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
6: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje. Samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Me prometi novice.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je točno 3, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda se opada z ameriško in iransko napovedjo včeraj, da sta na pragu mirovnega sporazuma. S povorko pa se danes v Ljubljani končuje festival Parada ponosa. Letošnja poteka pod geslom Demokracija v naših rokah. Po besedah organizatorjev je za vsako družbo, ki si pravi demokratična, ključno, kako tretira svoje manjšine. Sklepni dogodek se odvija v parku Zvezda, povorka po ulicah prestolnice pa bo krnila ob 19. z Metelkove. Zaključek parade sledi na Kongresnem trgu z nagovorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Preletimo prvo temperaturo ob 3. Nagrado 23 stopinj Kamenk, 24 Maribor, 25 Ljubljana, Piran, Nova Gorica, Slovenske Konjice pri 26 stopinjah, Celje 27, 28 so jih namerali v Semiču. Kar se tiče današnje sobote, popoldne bomo uživali v jasnem, delno jasnem vremenu, zahodnik nas bo malo hladil, temperature pa od 25 do 29 stopinj. Nedeljsko jutro pa bo sprva pretežno jasno, potem žal poslabšanje, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krivne plohe in nevihte, te bodo lahko tudi močnejše in potem se bodo nevihte premikale tudi proti osrednji Sloveniji.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
0: Gremo še na ceste, da se režijo.
7: Živijo soncem obsijane ceste dobesedno, ker na njih skoraj da ni zastoje. Vseeno velja pozornost na vseh deloviščih po Sloveniji. Upoštevajte prometno signalizacijo in predvsem hitrostne omejitve, da ne pride do kakšnih težav in da bomo imeli celo popoldne taka poročila, brez večjih zastojev. Morda vas opozorim še enkrat na maraton Franja. Na številnih območjih veljajo določene omejitve, in sicer na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Več o teh zaporah danes in jutri pa si lahko preberete na naši spletni strani radio1.si. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55. Hvala.
0: Srečno.
2: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

0: Eno lepo soboto vsem skupaj, res je, sem z vami na Enki in evo, svetovno prvenstvo v fuzbalu se je začelo in a se spomnite une hobotnice, ki je napovedvala zmagovalce prvenstva, Desire?
1: A veš,
0: kako je bilo ime oziroma kako mu je bilo ime?
1: Ne.
0: Paul je bil, Paul.
1: Paul, ja. točno.
0: Leta 2010 je napovedval zmagovalce, letos pa je stane tako.
2: Nimamo tudi hobotnice, nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate, imamo pa Deželaka.
0: Dežo napoveduje zmagovalce v Denis Audičovo, a je pravilno napovedal zmagovalca tekme med Bosno in Kanado, to pa pogledamo čez štiri hite. Prvo pa Gigi in

0: Celine Dion je tole na enki. Dobar dan, Ernest sem z vami in evo, ta teden se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu in če se spomnimo malo leta 2010, takrat smo imeli uno hobotenco Pavla, ki je napovedoval zmagovalce. Letos imamo pa tole.
1: Nimamo tudi hobotnice, nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate, imamo pa deželaka.
0: Dežo napoveduje zmagovalce in demo poslušati, je pravilno napovedo zmagovalca tekme med Bosno in Kanado.
1: Imamo uradnega napovedovalca rezultatov. Naš Mišanja iz prejšnjega svetovnega že dolgo je sir na drugi strani Maurice. Nimamo tudi hobotnice. Nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate. Imamo pa deželaka.
2: Ja. Kaj moram narediti?
1: Zjutraj smo mu nastavili jagodo in banano. Rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel. Nismo mu povedali, da ne bi vplival na napoved, tako da če vas zanima, naša baba gladna je danes napovedala... Kaj si pojedel?
2: Banano.
1: Zmago Bosne in Hercegovine! Čestitke, Miha, super. Bravo, jaz sem gledal
2: spil. Upam, da sem pripomogl.
1: Če vzameš jagodo, bomo zgorel stali. Bravo.
2: Meni pa ni bilo jasen, ki si rekel zmaga. Kva zdaj zmaga? Med jasno. Super. Hudo.
3: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Naša jutranja ekipa uživa vikend, spet pa se vam pridružil v ponedeljek ob 5 zjutraj, pa vse do 10 so z vami, ne jih zamuditi.
4: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
5: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja, 19. oktober. Eventim.si.
12: Radio 1.
13: Več dobre glasbe.

0: Felix Jan in Pride, mi pa nadaljujemo takoj po vremenu in prometu s tem komadom. Lola Young in Messi, slišmo pa tudi enega slovenskega. Vse to čez par minut.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Kar se tiče vremena, sobotno popoldne bo delno jasno z nekaj vetra, nedelja pa sprva pretežno jasna, popoldne bodo severovzhod zajele nevihte. Te bodo lahko tudi močnejše, proti večeru pa se bodo razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Tudi v ponedeljek pričakujemo posamezne plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Poglejmo še na ceste, Desiree, izvoli.
4: Razblinil se je zastoj na primorski avtocesti, kar je dobra informacija, kar pa še ne pomeni, da nimamo težav. Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Postojno in Ravbar komando previdno, da ne pride do naleta. Ostaja manjši zastoj samo še na štajerski avtocesti pred deloviščem v smeri Maribora od priključka Dramlje naprej. Do ponedeljka, 15. junija, torej ta ponedeljek, do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz pa je urejen po usporedni regionalni cesti. Nekaj pozornosti pa namenite tudi maratonu Franja ta vikend na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Poteka več zapor, kje točno te zapore so in kdaj, pa lahko preberete na naši spletni strani radio1.si. Tam modrih ni, nič 80, 22, 55, dejte jih zašpecat.
0: Nič 80, 22, 55, srečno! Servus, enkina družba, Ernest sem z vami in a se spomnite, kaj je Roši povedal tole?
5: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim? Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: Rekord smo podrali in zdaj se pripravlja na vzpon. Priprave pa so take, ki bi jih od Roškarja pričakvali. Kam vse je že splezo in pa kdaj bomo lahko spremljali vzpon, pogledamo čez 4 hite. Prva v vrsti pa je Lola Young in Messi.

0: Alex Warren in Fever Dream je tole, ste na enki, dober dan, Ernst van Krajšem, čas na tole soboto. In a se spomnite, kaj je Roškar povedal tole?
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
2: What?
0: In potem se je zgodil tole.
3: 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Podarili smo rekord, torej rekordno število otrok bomo odpeljali na morje in Roši mora izpolniti svojo obljubo. In Roškar pa Zala sta priprave na vzpon vzela resno. Resno pač, na svoj način.
2: Prvi vzpon te čaka.
4: Oh my god. A, in to je za to?
2: Vse se gre.
4: In to je za to? To me zdaj navadilo v ušine.
0: Prvo je Roši splezel na stol, pol na lestev, zdaj je prišel že do strehe.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: Iz 28-metrske strehe bo šel na 360-metrski trboveljski raufing in to ga čaka že ta teden.
5: Ernest Kramar
6: na Radio 1.
5: Radio 1, Ribnica.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo. In sports.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
7: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
13: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: dejansko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ura je točno 4, dobr dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Francoska agencija za kibernetsko varnost pa je izraelsko tehnološko podjetje BlackCore obtožila vmešavanja v volitve več držav. Vladna agencija naj bi imela dokaze, da se je BlackCore umešal v volitve v Franciji, Angoli, v New Yorku in na Škotskem. Tam naj bi denimo prek več 100 lažnih profilov na družbenih omrežjih z več 1000 komentarji diskreditiral škotskega premijeja Johna Sweeneya in njegovo stranko. Agencija pa ni našla naročnikov teh napadov. Izraelska vlada je sporočila, da bo pregledala poročilo in se odločila, če bo sprožila preiskavo. Mladi službe ne vidijo več le kot vir zaslužka, temveč kot pomemben del svojega življenja. Sodeč po anketah se generacija, ki šele vstopa na trg dela, osredotoča predvsem na dobro ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Pri iskanju služb na prvo mesto ne postavljajo višine plače, ampak možnost napredovanja, varnost zaposlitve ter dobre odnose. Hibridno delo išče vsak četrti. Fleksibilen delovni čas ali ugodnosti jim ne pomenijo veliko, najbolj pa jih odvrača avtoritativen stil vodenja.
1: Ne vejo. Še kva jih čakal najbolj.
0: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Vemo pa, kaj nas čaka v zvezi z vremenom. Prvo preletimo temperature. Maribor 25 stopinj, Lucija 26, Celje Vipava pri 27, Vinica Šentjernej pa 28 stopinj. Sobotno popoldne bo jasno, nekaj zahodnega vetra, imamo temperature do največ 29 stopinj. Jutri pa sprva pretežno jasno vreme, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in tudi močnejše nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. In še opozorim, na severozahodu bodo te nevihte močnejše, možna je tudi toča. Temperature jutar od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
1: Dezire, bova rekla, da je kar lušna sobota na cestah, ne da?
5: Je bila do tega trenutka.
1: A šment, izvoli.
5: Hecam se. Pravzaprav ni večjih težav, resnično zastoji so se razblinili, je pa ena manjša prometna nesreča in sicer na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Ljubljana Center in Ljubljana Rudnik v smeri Malenc oziroma proti dolenski smer strani. Tako da previdno, da ne pride do naleta, nastaja že manjši zastoj, v katerem pa če ste obstali, naredite in držite reševalni pas. Ostalih posebnosti, kot rečeno, ni na Štajer avtocesti še manjši zastoj v smeri Maribora pred priključkom Dramlje. Srečno, varno vožnjo, dobrodošli na nič 80-22-55.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Enkin Weekend in Ernest Kramar. Radio
1: 1. Desire, če se ne motam, ti imaš sina futbolerja, ne da?
5: Je tako.
1: Pol greš velikrat na tekmo.
5: Je tako.
1: Kaj ne smeš na štadion prinesti? Sabo. Česa ne smeš?
5: Kaj ne smeš? A to tudi obstaja, ali kaj?
1: Ja, je, valjda to obstaja. Recimo na svetovno prvenstvo. Ne smeš imeti bakle sabo.
5: Pirotehnike, ja.
1: Tako,
5: okay,
1: to je
5: res.
1: Vse prepovedano. Okay. Dimne bombe, bakle, vse to ne dovolijo. Je pa še ena prepoved, ki pa ni logična. Ba je, da je vse presenetla. Če štirhite poslušamo, kaj točno je to.
5: To me pa zanima.
1: Prvo pa tjesto in lejlov.

0: Nina Pušlare, tole na Enkernest Kramer, sem z vami, dober dan in še malo pa bomo uživali na poletnih dopustih. In jaz, ki se spomnim na more, se spomnim tudi na tega lepevca. Alvaro Soler, on je tak poleten pevc in v enem intervjuju je povedal, kako je lahko skos tok pozitiven.
1: Pretty easy actually to write a song that is positive if you're a positive person, you know? Because you just have to put yourself into it.
0: On prav, da ni težko pisati vesele in pozitivne komade, če si sam pozitiven človek, ker potem samo sebe daš v glasbo in je to to. En tak poleten komad, Alvaro Soler in Sofia, uživite.

0: Komad The Bad Touch je tole, dobrodošli na en kjerno, sem z vami in a ste že slišali, kaj vse ne smeš prinesti na stadione letošnjega svetovnega prvenstva v fuzbalu. Ja, prepovedane so tiste klasike, vžigalniki, ognjemeti, bakle, dimne bombe, bombe, torbe pa morajo biti prozorne, da lahko varnostniki takoj vidijo, kaj imaš noter. Stali nahrbtniki in to pa so prepovedani. Je pa zraven na temu se znamo še nekaj, kar vsazga presenet. Lestov, oziroma po domače lojtra. Ja, FIFA ima pravilo, da na stadion letos ne smeš prinesti lojtre. In jaz mislim, da je to pravilo za lestve pisal nekdo, ki je visok dobra 2 metra. Až to so tisti ljudje, ki se vedno pol postavijo pred nas, ki smo na dober dan visoki 1,75 m. Ker realno, ki se tak človek postavil pred tabo dvometraš, ti ne gledaš več tekme. In šele takrat razumeš človeka, ki je doma rekel, veš kva, za vsak slučaj bom sabo vzel še lestov.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
11: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
13: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Ena. Več dobre glasbe.

0: Imagine Dragons in Bones je tole, zdaj pa gremo naprej s komadom, ki ga na nič 5.1.300.300 res velikrat predlagate. Taylor Swift in Opal Light, čez par minut, prvo pa pogledamo, kakšno vreme bo jutri in če imamo kje kakšen radar.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si, plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Sobotno popoldne bo večinoma jasno, jutro pa sprva pretežno jasno, jutro z neki vetra. Popoldne pa nevihte prvo na severovzhodu, zvečer pa se bodo širile tudi proti sredini države. Ponedeljek pa nas čaka spremenljivo oblačno vreme s krajnimi plohami in tudi nevihtami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Desiree, a si ti že imela dan skršen radar?
5: Ne, žal ne.
0: Dajmo poskrbeti, da ga dobi ni čas 10-22-55.
5: Zakaj pa žal ne? Pravzaprav dobro.
0: Ja, ne, ali pa so tako dobro skriti, da jih ne vidijo.
5: Bom pa eno zanimivost v enem radarju povedala. Najprej previdno na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova. Promet tam ovira vozilo v okvari. Mičken zastoj ostaja še vedno na štajerski avtocesti v smeri Maribora od predora Golo Rebro naprej. Kar se pa radarskih kontrol tiče, ne, res aktualnih ne, ampak ena stara stacionarna radarska postaja stoji v Radomljah in do sedaj je bila obrnjena pri šoli, seveda. Do sedaj je bila obrnjena in merila vse tiste voznike, ki so se vozili proti Radomljam in iz Radomelj ven. No, sedaj, včeraj, so jo obrnili v obratno smer, tako da vozniki v Radomljah pozor, zdaj vas miri tiste, ki prihajate iz Radomelj.
0: Pa to smo rabili, kje si skrivala to cel dan. Nič 80-22-55, srečno. Čajenkina družba, ura je 16:30 sobote in jaz imam vsak vikend za vas eno glasbeno uganko. In danes iščemo, kateremu komadu pripada tale kratek inštrumentalni intro. Desiree, ti si rekla, da je to čist lahka, današnja oganka.
5: Ja, kar je.
0: Se pravi,
5: mislim,
0: kaj,
5: da
0: verjetno
5: koga.
0: Se bodo zdajle pravilni odgovori na nič 5.1.300.300 usul. Jaz bom čez tri hipe nekoga poklical in ti praviš, da bomo dobili ta pravi odgovor.
5: Takoj.
0: Ej, me zanima. Bomo videli. Se pravi, če veste odgovor, nič 5.1.300.300. Ravno slov komada, izvajalca, dodate lahko tudi letenco izida.
5: Aj si me razočaral danes, ne?
0: A res?
5: Ja, niso to tvoji izzivi.
0: Dejmo, gremo na muziko. Taylor Swift in Opal Light.

0: Mi dva so tole, letos jih bomo lahko slišali na festivalu Laško pivo in cvete od 10. do 12. julija v Laškem. Drugač pa dobrodošli na Enki, Ernest z vami in takole jaz komade prepoznam dobro po inštrumentalnem uvodu, pri besedilih pa preznam nijam pojma. Zato me zanima, a vi prepoznate komad samo po kratkem inštrumentalnem intro? Hvala za vse SMS-e na nič 51300 in pa živjo, kdo je zdaj z mano?
1: Sara.
0: Sara, živjo, kje te motam?
1: Pa doma.
0: Kaj delaš, kaj počneš?
1: Pa trenutno se tle s kuškom igramo vni.
0: Uživate tole hudo vreme, a?
1: To je vedel sonček,
0: ja. Zakon, super, caj in ti si rekla, da se boš zran dan šla še eno glasbeno ganko, je res?
1: Ja.
0: Sara, povej, kaj je ta prav odgovor? Kdo je izvajalec, kaj je naslov komada?
1: Ime je Napoj od skupine Sidarte.
0: Koliko od 1 do 10 si ti zihar, da je to ta pravi odgovor?
1: 10.
0: A bova rekla, da je 10, da je čista pravi odgovor? Valjda, da je, bravo, ej, fenomenalno. Sara, jaz imam še eno vprašanje za te. Mogoče veš, kdaj je bil Napoj izdan?
1: Leta 2003.
0: 2003, pa ti vse veš. Povej še to, si zdaj, da ga zavrtimo na Enki.
1: Seveda.
0: Seveda. In situacija je taka, danes ste toliko hiter razrešili to glasbeno oganko, da bomo kar še eno imeli danes. Kaj praviš na to? A bo še probala ogant?
1: Pa lahko.
0: Pa, nič 51300, prvo gremo pa na komad. Sidarta in Napoj in priznam, danes ste me v glasbeni uganki premagali. Bravo vam!

0: Tole je Siddharta in Napoj, danes jih lahko uživo slište v Domžalah, vstop je prost. In pa danes ste zmagali tole glasbeno uganko, ni se še zgodil, da bi takoj s prve imeli in pravega izvajalca, naslov in letanco. Kapo dol. In kaj je nagrada? Ja, za nagrado dobite še eno uganko. En bobnarski udarc, če veš, katermu komadu pripada, nič petena, 300-300.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
3: Prvsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menaja.
4: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
3: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
4: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za dve let.
3: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet.
4: Ja, živo.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja. Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
1: Radio 1. Ribnica.
8: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
9: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je to Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Za soboto si na dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
15: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
16: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
17: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Rádio Ena Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda celo manjšo, pa bi moral v zapor. Kaj bodo tako odločili ustavni sodniki? Na severovzhodu Indije pa je strmoglavilo vojaško transportno letalo. Antonov 32 je padel med pristajanjem, ob trku na tla pa se je razletel in zagorel. Po prvih navedbah indijske vojske je umrlo 5 pripadnikov vojnega letalstva. Spletni portal Nexta je med tem posnetku o nesreče poročal, da je bilo na krovu od 40 do 50 ljudi. Uradnih podatkov o žrtvah ali preživelih ter o razlogu za strmoglavljenje še ni. Te dni je lahko opaziti, da poroka v Sloveniji še ni šla iz mode. Tudi statistika pravi, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni povprečno 18 porok in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september, povprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobrih 14 let.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Lušne temperature imamo Sodražica 24, Maribor 25, 26, Nova Gorica, Križevci, Ljubljana pri 27 stopinjah, 28 pa Otočec in Krško. Zdaj, kar se tiče preostanka današnje sobote, popoldne bomo uživali v jasnem vremenu, zahodnik nas bo malo hladil, nedeljsko jutro pa bo sprva pretežno jasno, potem pa žal poslabšanje. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krivne plohe in nevihte, te bodo lahko tudi močnejše, možna je tudi toča in potem se bodo nevihte premikali tudi proti osrednji Sloveniji. Temperature jutri zjutraj od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar minus 40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
4: Če držite v rokah volan, se tole splača poslušati. Dezire, izvoli.
6: Tako neobičajno je povedati tako stanje na cestah, da sem kar mal ushičena.
4: Fajn,
6: brez
4: izvoli.
6: Posebnosti.
4: Bravo.
6: Imamo sicer tisti en mečken zastojček na štajerski avtocesti, ampak res ni velik, res ni dolg proti Mariboru, od predora Golo Rebro naprej. V delovnih zaporih seveda. Delovnih zapor je kar nekaj je ostalo na slovenskih avtocestah. Tam upoštevajte vso signalizacijo in omejitve hitrosti, da ne bo pokalo. Če pa slučajno tudi v vaši vasi obračajo stacionarne radarje, pa dajte mi to javiti, no, na nič 80, 22, 55. Srečno.
4: Srečno.
0: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si. Enkin Vikend in Ernest Kramar.
4: Res ste na Enki, dobro dan in dobro došli in če si kdaj rečete, joj, pri nas pa ni nobenega koncerta, nič ne dogaja, dejte skoč na našo spletno stran radio1.si, ker mi jo vedno zafilamo z vikend dogodki. Mi bomo celo noč plesali. Tele pjeve boste lahko kmalo slišali, kje in kdaj pogledamo čez 4 hite, prvo pa Tina Turner. We don't need another hero.

0: Rijena in Diamond se tole na enke, jaz sem z vami, danes je sobota in če vas srbijo pete, pa bi radi malo zapisali. Jaz vem, da tale ansambl vedno naredi orang fešto in tudi danes jo bo. Modrijani dan špila na gasilski veselici v Pohu in Gracu pod smreki. Fešta se začne ob 8. zvečer, traja pa valjda vse do jutranjih ur. Zvečer pa greste lahko tudi na koncert tega lepevca. Magnifico ima danes koncert na Brass festivalu v Medvodah, karte pa so na voljo na eventim.si. Zdaj, če ste pa rekli, da si boste današnji dan vzeli bolj na izi, pa bi drug vikend radi žurali, priložnosti bo več kot dost. V petek slišimo tale band v Kranju. Parni valjak bo razgrejo letno gledališče Kran, dan kasnej, v soboto pa greste še lahko na 10. obletnico tega benda. Joker Out drugo soboto praznujejo 10. obletnico na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Koncert bo vrhunski, kle res ne smete manjkati. Drugač pa še več dogodkov bomo sred tedna zbrali na naši spletni strani radio1.si. Ne pozabiti pogledat.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Can How You Remind Me, tole na en kik malo pa pride na vrsto tole. Mal smet in stej, še prej pa pogledamo, kje so težave na cestah in kakšno vreme nas čaka jutr.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Preostanek današnje sobote bo delno jasen z nekaj vetra, nedelja pa sprva pretežno jasna, popoldne bodo severovzhod zajele nevihte, te bodo lahko tudi močnejše, pričakuje se tudi toča, proti večeru pa se bodo razširile nevihte tudi na osrednjo Slovenijo. A tudi v ponedeljek žal pričakujemo posamezne plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Sobota je bila mirna, do zdaj, ne? Desire, izvoli.
4: Tako je, kar dvakrat je v zadnje pol ure počilo, in sicer na avtocesti. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Povodje. Še ena pa se je zgodila na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred predorom Mali vrh. V obeh primerih večjih posebnosti ni, razen da je promet oviran, ukolikor se pa naredi zastoj. Prosimo, ustvarite in držite na, v zastoju reševalni pas. Kar se pa tiče zastojev, ostali Štajerska avtocesta pred predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj občasno zamuda tam tudi do 10 minut. Imamo še eno prometno nesrečo, pravkar prispela, lokalna cesta Sostro pod Lipoglav je v Sedini vasi zaprta, popolnoma zaprta zaradi prometne nesreče. Toliko za enkrat, cest držite se oziroma držite se pravil in prometnih predpisov in strpno.
0: Srečno. Ja, Enkina familija, herne sem z vami na tole soboto in prejšen teden je dežela junako podrla nov rekord in Roškar bo mogel izpolniti eno obljubo.
5: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: In za pogum na uspon na tale Raufeng sta mu Audič in Dežo pripravila eno pesem.
6: Srce mu dela kakor urca.
0: Kako se nadaljuje tale globoka poezija, si verjetno predstavljate. Če štiri hite pa tudi poslušamo, kako je Audič zaključil. Prvo pa malo smet in stej.

0: Niko Santos in All Time High, tole Stena Enker, ne sem z vami na tole soboto in Dežela junakov je podrla nov rekord.
1: 1.379.263,12 €.
0: In ker bomo zato poslali rekordno število otrok na morje, bo Roškar mogel izpolniti obljubo.
2: Če letos v Deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: In za spodbudo mu je Audi s pomočjo Deželaka spes na eno pesem.
2: Srce mu dela kakor urca.
0: Kako se tole zaključi, dajmo kar poslušati.
2: Počasi del telesa ga zapeče, tudi kaka mišica zateče. Minuta mine kakor da je ura, to pa res je ena dolga, trda.
3: Kura.
2: Kura.
4: Kura, oj, kura.
3: Pečena.
2: Kura, ja. Kura.
4: Tura. Tura.
3: Tura. Temperatura.
2: Ja, dej, v redu.
3: Tura.
2: Okay. In še zadnja kitica tle, jaz okay. Upam, da ti bo šlo, no, zdaj. Malo potrud se, Miha, no.
3: Ok, razmišljam.
2: Ko pleza gor po trdi steni, se dviga švica, iz ust se peni. Srce mu dela kakor urca, on pa si želi le enega.
3: Ja, mislim, Turca, ne sem...
4: Urca, ne pa nekaj Turca.
3: Po furca, ja,
4: kaj bi lo, bilo?
3: Klukca.
5: To je Denis Audičov, Radio Ena.
6: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Naša jutranja ekipa se vrača spet v ponedeljek. Če se zbujate zelo zgodaj in hočete imeti zabavno jutro, priklopite se na Enko Denis Audičov od 5 do 10 zjutraj.
7: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1.
7: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
6: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
8: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
7: Tvoj

0: Dobijiviu. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia. Radio Ena Ribnica.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina s fijaki.
2: Kam D.O.O.
3: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Sem bil na veterini, kaj prinesel svojega psa, pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterinar me se obrne in pove mi, da zato, ker tam mal in večina psov ne jejo tako, kaj prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost, mi pri Bubi točno vemo, kaj narez, da bo.
3: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.
1: Izberi avto in odpeli.
3: GB Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.

sorry. Komáde no. I'm sorry a tole. My pán na telefonu nejenky s týmhle komádom. Fun in We Are Young, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se tiče vremena, sobotni večer bo deloma jasen, bo pa zapihal tudi zahodni veter. Jutri pa sprva pretežno jasno vreme, zapihal bo jugozahodnik,

0: najcenejší prometný servis Rádia Ena.
1: Pa še skok na ceste, da si reživa.
2: Ja, lepo zdrav na ceste ponovno. Danes se pa stanje na cestah tako na hitro spreminja, bolj kot vreme.
1: Dogaja, ne?
2: Bolj kot vreme.
1: Izvoli.
2: Samo še tale prometna nesreča, zaradi katere je popolnoma zaprta lokalna cesta Sostro pod Lipoglav v Sadini vasi, je na sporedu. Vsega ostalega pa je zmanjkalo zaenkrat, ni zastojev in promet poteka tekoče. Dajte poskrbeti, da bo tako tudi ostalo v noči na soboto oziroma na nedeljo iz sobote. Srečno in varno še naprej.
1: Srečno.
0: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
1: Draga družba, danes smo že imeli eno glasbeno uganko, ki ste jo fenomenalno razrešali. V prvo ste odgovorili vse pravilno in za nagrado ste dobili še eno. Če veste odgovor, nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca, kaj je?
2: Grem pa res po slabem.
1: A kar veš, ali kaj?
2: Ja, pa ja, no.
1: Ti šment, ja, lej, očitno, glih, ne vem, tebi usvojena. Če vi veste komada, Dizere pač ne sme odgovarjati. Če vi veste naslov komada, ime izvajalca, letnico izida, dajte ja, nič 5-1-300-300. Če pa ne veste, vam zavrtim še daljši Dizere, še daljši del.
2: Jaz vam lahko sem povem, da sem bila na koncertu.
1: A res?
2: Ja.
1: Oh, wow.
2: Že Kodo? Dolgo tega, ampak sem bila na koncertu. Zelo no, dober je bil.
1: Dost
2: bil
1: pomoči.
2: Je v Sloveniji.
1: Dezire, v redu je. Ostanite z nami, zdaj lepa fanin. We are young, živite.

The Sound of Silence je tole, Ernest Kramer sem z vami in a veste, da bomo tega pevca kmalo slišali pri naših sosedih. Bruno Mars ima jutr in pa 15. junija koncert v Italiji, v Milano. In vsi ga poznamo kot zelo dobrega pevca, ampak on je tudi izjemen bobnar. Takole se včasih na koncertih usede za bobne in otrga sceno. Izjemen pevc, obenem tudi izjemen glasbenik. Bruno Mars, zdaj ga slišimo v komando. Just the way you are.

0: Šeg je tole, s komadom Angel. Ernest sem z vami in dan ste odlično zaključili eno glasbeno uganko. In za nagrado ste dobili še eno. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Čist kratek isek, a ne, povej, kaj bo to pravi odgovor?
1: Po bobnih bi tole lahko bil Ozzy Osbourne in Crazy Train.
0: Joj, to pa ne bo držalo. Tako bom rekel. Ker nimamo več veliko časa in ker bi bilo res dobro, da zavrtimo še tale komad danes, vam dam en res konkreten del, ki ga boste po moje 1, 2, 3 prepoznali. Dobro, poslušajte. Jaz več ne morem dati, to je skor da cel uvodni del, po moje vam je tako bilo jasen. Nič 5-1-300-300, rabim naslov in pa izvajalca, če ste ta pravi eksperti, dodejte še letenco izida. Nič 5-1-300-300.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
2: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran je tole in Shape of you, Mija pa je na nič pitena 300-300 predlagala tale komad. Duo Bruno Mars in Rose, komada APT, če imaš tudi ti kakšen dober predlog, nič 5-1-300-300, tale komad pa slišmo čez par minut. Še prej pa pogledamo, kako se boste in pa če bodo jutri težave z vremenom. Se pravi, sobotni večer bo deloma jasen, jutri pa sprva pretežno jasno, jutro z neki vetra, popoldne pa nevihte prvo na severovzhodu, zvečer pa se bodo širile tudi proti sredini države. Ponedeljek pa nas čaka spremenljivo oblačno vreme, s krajevnimi plohami in tudi nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In gremo še na ceste, Desiree, izvoli.
3: Še vedno ostaja edina težava, zaprta cesta zaradi prometne nesreče, in sicer lokalna cesta Sostro pod Lipoglav v Sadini vasi, previdno tam oziroma uporabite kakšen vam znan obvoz. Opozarjamo vas tudi še vedno na maraton Franja, ki poteka že cel vikend, tudi jutri bo tako na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev se dogaja. Kje so popolne zapore, kadar gre dirka mimo, pa si lahko pogledate tudi na naši spletni strani radio1.si. Srečno in strpno vožnjo v tole sobotno noč želim.
1: Srečno. Da, enkina družba, Ernest sem z vami in prejšnji teden smo skupaj z vami podrli rekord dežele junakov. Par dni pred tem pa je Roškar povedal tole.
4: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveski dimnik. What?
1: Rekord smo podrli, hvala vam in zdaj se Roškar pripravlja na vzpon in priprave so res da take, kakor bi jih od Roškarja pač pričakoval. Zdaj, kam vse je že splezal, kdaj bomo lahko spremljali vzpon, to bomo pogledali čez 4 hite. Prvo pa Rose in Bruno Mars, a pa

0: Manja je predlagala tale komad Somber Undressed na nič 5-1-300-300, če imaš tudi ti kakšen predlog, piši. Drugač pa jaz vam krajšam čas na tole soboto in prejšnji teden smo podarili rekord dežele junakov in Roškar je obljubil, da če se bo to zgodilo, da bo splezil na trboveljski dimnik. In Roškar pa zala sta pripravena vzpon vzela zelo resno. Resno, na svoj način.
1: Prvi vzpon, pečak.
2: Oh my god. A, in to je zato?
1: Vse ti gre?
2: In to je zato? To me zdaj navadilo v ušine.
0: Prvo je splezo na stol, pa na lestev, no zdaj je prišel že do strehe.
2: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: Se pravi, iz 28-metrske strehe bo šel na 360-metrski trboveljski raufunk in to ga čaka že tale teden.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
3: Ta teden v zjutranji kroniki.
5: Prvosta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
6: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
5: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
6: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za dve let.
5: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za v klet.
6: Ja,
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
8: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
8: Seveda vem.
7: Ja.
8: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
8: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si
3: Radio 1. Ribnica.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
14: No kaj?
13: Čistilna naprava.
15: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
16: Vodateh.si
17: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si
19: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Leto 98 komad narkotik, kul komad, v nadaljevanju pa en precej mlajši iz leta 2021. Tin Liquor in Because You Move Me, čez par minut še prej pa pogled usmerimo na ceste in na nebo. In kar se tiče vremena, prelet temperaturo ob 7. zvečer, Izola 24 stopinj, Slovengradec 25, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 26, po 27 stopinj, Hajdina in Celje, Krško pa pri 28 stopinjah. Zdaj, kar se tiče večera današnje sobote, imel bomo deloma jasno vreme, zahodnik nas bo malo hladil. Nedeljsko jutro pa sprva pretežno jasno, potem žal poslabšanje popoldne se bodo na severu vzhodu začela pojavljati krajevne plohe in nevihte, te bodo lahko tudi močnejše, se pa bodo potem nevihte premikale tudi proti osrednji Sloveniji. Kar se tiče temperatur jutr, zjutraj od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dezire, amava radar midva slučajno?
2: Ja, eno provido imava na primorski avtocesti, če seveda še tam stoji. Čakala je siva Škoda, torej na primorski avtocesti izvoz Senožeče smer Ljubljana. Torej tisti, ki se vozite proti Ljubljani, previdno, tam nekje kroži tale provida. Sicer pa zaradi prometne nesreče še vedno popolnoma zaprta lokalna cesta Sostro pod Lipoglav v Sadini vasi. Previdno tam in uporabite kakšen vam znan obvoz. Srečno.
0: Srečno.

0: draga družba, čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Enega smo že našli, zdaj iščemo še ta drugega in iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Desiree se smeje, pravi, da je današnja uganka glasbena čist preveč lahka.
1: Jaz ne vem, da nekaj se ti je zelo poslabšalo, ker ti si bil res hud s temi ugankami, nikakor nismo prišli do
0: zaključka. Ali pa je danes to tako tvoje obdobje, a? Mogoče. Desiree dela tudi na Radio 81 in...
1: Mogoče, ampak...
0: Smo danes v teh vodah, ne?
1: Tegale izvajalce resnično obožujem.
0: Če veste, kdo je izvajalec, pošljite odgovore na 051-300-300. Jaz kmalo nekoga pokličem, če bo odgovor, prav, komand valjda zavrtim. Še prej pa muzika, Tin Liquor in Because You Move Me.

Hunter X in komad Golden je tole, ste na en, ker ne sem z vami in draga družba, čas je, da najdemo ta prav odgovor na vikend glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vse SMS-e

0: Dobar dan, kdo je z mano?
1: Čau, Ernesto.
0: Dobar dan, čau. Ha, kdo pa je zdaj z mano?
1: Ja, jaz sem Moganu, zdaj pa še ti.
0: Ta bo pa težka. A ima mogoče kakšen klic v sili?
1: Domen.
0: Domen, mi da sta se pa že večkrat slišala, ne?
1: Ja, seveda, ponovat se v nedelje.
0: Ponavad nedelje, a dan so najo pa še na soboto dali skupaj, a ni to dober?
1: Ja, odlično.
0: Domen, dej povej, kaj bo današnji odgovor na tole glasbeno uganko?
1: Brian Adams, Summer of 69.
0: Koliko delam
1: to? 100%.
0: Točno to, bravo, Domen, odlično. Kva pa letenca izida?
1: Ja, no, naslednji let, on je za prejšen let pel, na koliko je bilo pleten.
0: A misliš
1: da? Ne vem, tega pa ne vem. Pivgi bodo 69, ampak ne vem.
0: Zdaj bova pa probala ugant, jaz ti bom mal pomagal. Je med letom 80 pa 90.
1: Ja, jaz sem rojen 84, tako da pa je rečo 84.
0: Pa še eno boš dodal?
1: Je pa 85.
0: Pa imamo te prav odgovor, bravo, Domen, odličen si.
1: A veš, kako sem vedel?
0: Ma, obvladaš. Povej si zada, ga zavrtimo tudi na enki.
1: Jaz se
0: vidim. Pa gremo kar na komad. Vam, draga družba, hvala za vse poslane SMS. Zdaj pa zaslušeno Summer of 69 in Brian Adams.

0: Ray Dalton s komadom Blood Running je tole Stena Enki, z vami sem Ernest Kramer in čez par minut slišmo reparja, ki je prvi repar, ki je dobil Oskarja. Ja, Eminem je takole leta 2003 dobil Oskarja.
1: The Oscar goes to Eminem, Jeff Bass and Luis Rusko for Lose Yourself from 8 Mile.
0: Dobil ga je za komad Lose Yourself. In tale hud hit smo slišali tudi v filmu 8 Mile. Na Enki bomo čez par minut slišali Hudinja, če ostanete.
2: Ernest Kramer na Radio 1. Ali veš, da je bil Trevi Čik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
5: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Najenki pa nadaljujemo s temle komadom. Armin van Buuren, This is what it feels like. Še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se vremena tiče, preostanek sobote bo delno jasen z nekaj vetra, nedelja pa sprva pretežno jasna, popoldne bodo severovzhod zajele nevihte. Te bodo lahko tudi močnejše, proti večeru pa se bodo razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. A tudi v ponedeljek žal pričakujemo posamezne plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa skočimo še na ceste, Dezire, izvoli.
2: Še zadnjič za današnji dan z moje strani, lokalna cesta Sostro pod Lipoglav je v Sadini vasi še vedno zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila kakšno uro nazaj. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra. Ostalih posebnosti zaenkrat ni. Želimo, da tako ostane tudi v noči iz sobote na nedeljo. Srečno vožnjo in naslišanje z mano ponovno jutri zjutraj.
0: A zjutraj že delaš?
2: Tako je.
0: Se pravi, kva je to?
2: 12 ur. Ja, tle ur spala, ne leta.
0: 12 ur pa pol. Srečno na poti. Eno lepo pozno sobotno popoldne, Ernest sem z vami in draga družba, če ste kje na poti ali pa če samo uživate in počivate doma, pa se vam lušta slišati kakšen komad, pošljite svoj predlog na nič 51 300 300. Mi pa nadaljujemo štirimi hudimi hiti, Sidarta v kombinaciji z Dante in Voda, Ela Langley in njen čist nov komad. Slišimo tudi Glockenbacha, prvo pa Armin van Buuren in This is what it feels like. Uživite.

0: Dragi, tole ste na enki, z vami sem Ernest Kramer in Vanja je na nič 5-1-300-300 predlagala pevko, ki je leta 2005 zmagala bitko talentov. A se spomnite, kdo je takrat zmagal? Ja, Nina Pušlar je zmagala takrat in če bi radi Nino Pušlar slišali živo 21. junija, jo lahko slišite na gradu Strmol v Cerkljah na Gorenjskem. Čez par minut pa jo slišimo tudi na Enki v komadu Slečeno srce.
1: Ernest Kramer. Na Radio 1.

0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в моя минус леча пика си. Ха! Тут оптико майо.
2: Бесплатна контрола вида в оптиках мое лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика мое лече у коменди Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio 1 Ribnica.
4: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
7: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
13: Za soboto si nedele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
14: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
15: La Vie Café Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

0: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrijte vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj iz limpe in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
2: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
6: Radio 1 Ribnica.

0: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
6: V popolnem miksu.
8: Hej, Fonsi.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Odkdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dej ne glas!
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Radio 1, Ribnica.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Ribnica.

0: Rádio 1 Rybnica.
1: Radijska mreža Rádio 1.
2: Rádio 1 Hitmix.

0: Radio Ena Ribnica.
1: Minuta za jezik.
2: Nocoj bomo predstavili tri ločila, zapisom katerih ima marsikdo težave. Kako po slovenskem pravopisu pravilno zapisujemo tri pike, pomišljaj in vezaj? Nekateri bolj, drugi manj, prav gotovo pa vsi pri pisanju uporabljamo tropičja. Zapisujemo jih različno, vendar pa je pravilen le en zapis, ki se nam zdi, ko ga spoznamo, malo nenavaden, nato pa se ga kmalu navadimo. Pred in za tropičem mora namreč biti presledek. Pomišljaj in vezaj. Prva razlika med njima je oblikovna. Pomišljaj je daljša črtica kot minus med matematičnimi znaki, vezaj pa kratka. Predstavljamo si lahko, da torej pomišljaj potrebuje več prostora, zato v večini primerov naredimo pred in za njim še presledek, ker med